0: Ljudi vseh starosti. Obiskovalce ozaveščajo o pomenu skrbi za zdravje, ter o tem, kako lahko že z majhnimi spremembami izboljšamo svoje počutje in kakovost življenja. Barbara Slamek.
1: Pri nas v Centru za krepitev zdravja je gibanje eden od temeljev zdravja. Pač pomaga ohranjati moč, ravnotežje, gibljivost, dobro počutje, zmanjšuje tveganje. Predvsem to je naš cilj, da zmanjšujemo tveganje za številne, recimo, kronične bolezni.
0: Turizem v vodilni destinaciji Zgornja Savinjska dolina tudi letos beleži rast. V prvih sedmih mesecih leta 2026 je bilo v primerjavi z enakim obdobjem lani 13,7% več prihodov in 14,1% več prenočitev. Rast je tako več kot dvakrat višja od slovenskega povprečja, kjer sta se prihodi in prenočitve povečali za 6,6%. Spodbuden je tudi podatek o povečani dobi bivanja, ki znaša 2,9 noči. Ta je višja od slovenskega povprečja in povprečja makrodestinacije Alpska Slovenija. Podatki tako kažejo, da Zgornja Savinjska dolina goste uspešno nagovarja k daljšemu bivanju in raziskovanju destinacije.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja. V Centru za krepitev zdravja spodbujajo zdrav življenjski slog z različnimi delavnicami in programi, namenjenimi

0: prva ponovitev.
1: Zaupamo strokovnjakom.
2: Lepo pozdravljeni v daji Zaupamo strokovnjakom. Poletje je bilo vroče in suho, zato se marsikateri gobar ob pogledu skoraj prazno košaro sprašuje, kakšna bo letošnja gobarska sezona. A prava jesen je šele pred nami in z njo tudi obdobje, ko so razmere za rast gob običajno najugodnejše. Kako je suša vplivala na rast gob, kje jih lahko trenutno najdemo in na kaj moramo biti pri nabiranju še posebej pozorni? O tem smo se pogovarjali s strokovnjakom z tega področja, Matejem Jenkom, predsednikom Gobarskega društva Marauh Velenje. Z našo temo začnemo že čez dobre 3 minute.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Ponovno lepo pozdravljeni v daji Zaupamo strokovnjakom. Danes govorimo o gobah in letošnji gobarski sezoni. Dolgotrajno obdobje brez obilnejših padavin je pustilo posledice tudi v gozdovih. Gobe za rast potrebujejo predvsem dovolj vlage, zato jih je bilo v zadnjem obdobju manj kot običajno. Matej Jenko, kako je letošnja dolgotrajna suša vplivala na rast gob na našem območju?
2: Tako kot se pričakuje. Če je suša, je gob manj. Če vlage ni, tudi gob ni. Sej vemo, da pije vlago kot goba. Ne? Letos še vlage ni bilo dovolj, oziroma bom rekel tako, pred dobrim mesecem, dvema mesecoma je že bil en lep čas za gobarjenje, tako da nekaj gob se že nabralo, jih je že bilo, zdaj vmes je bila suša in po suši bo zopet vlaga in bodo spet gobe. Narava vedno poskrbi zase in verjamem, da bo tudi letos poskrbela, da bo gob še kaj.
1: Kljub trenutnemu pomankanju gob torej letošnja sezona še zdaleč ni izgubljena. Tudi zdaj se lahko kaj najde, pomembno pa je, kam se odpravimo. Več možnosti je na bolj vlažnih legah, medtem ko so prisojna pobočja zaradi sonca še bolj izsušena. Kdaj pravzaprav prihaja pravi čas za gobe in kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da začnejo intenzivneje rasti?
2: Tako kot vsako leto gobe bodo, čas, pravi čas za gobe šele prihaja v jesen, konec septembra, oktober, tudi novembra. Tako da je pa res, da včasih je gob več, drugič manj. Vse je odvisno od vremenskih pogojev oziroma od pogojev v naravi, od temperature, vlage, dežja. Vse te stvari so med sebojno povezane, zrak mora biti vlažen dovolj. Ne?
1: Samo obilnejši dež torej še ni zagotovilo za polne košare. Pomembno je, da se vlaga zadrži v tleh in v zraku ter da so primerne tudi temperature. V drugem delu daje pa bomo preverili še, kako poskrbeti, da bo gobarjenje poleg prijetnega tudi varno.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Še enkrat lepo pozdravljeni v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Z Matejem Jenkom, predsednikom Gobarskega društva Marauh Velenje, danes odkrivamo svet gob. Pri nabiranju je eno pravilo pomembnejše od vseh drugih. V košaro naj gredo samo tiste gobe, ki jih zares poznamo. Kako lahko zanesljivo prepoznamo posamezno vrsto in na kaj moramo biti pri določanju gob najbolj pozorni?
2: Če poznamo eno vrsto gob, bomo pa samo eno vrsto gob nabirali in jedli. Ne bomo drugih pobirali, niti okušali. Vendar lahko povemo, da nekatere gobe so tako prepoznavne, da jih je nemogoče zamenjati. Praktično nemogoče. To so recimo lisičke.
1: Uh-huh.
2: Ali pa marele so že, te se že da zamenjati z kakšno drugo. Posebej, če se nam zdi, da nabiramo male marele, kot smrljivi dežniček, ali pa tudi večje marele, pa niso marele, recimo rdečkasta zeleno listra. Ampak, ko se enkrat naučiš, katera goba je tista, ki jo poznaš, potem jo tako rekel, skoraj da ne moreš zamenjati. Če si seveda pozriš.
1: Prav znanje je zato eno najpomembnejših področij delovanja Gobarskega društva Marauh Velenje. Društvo združuje med 60 in 100 članov, njihovo glavno poslanstvo pa poleg druženja ostaja izobraževanje. Kako v Gobarskem društvu Marauh skrbite za izobraževanje članov in pridobivanje znanja o gobah?
2: Ja, torej poleg druženja je glavni cilj društva, da člane izobražujemo. Torej, vsako leto pripravimo na ob razstavah tudi izobraževanje. Vsi člani se z ob razstavah tudi izobražujejo. Naši determinatorji razlagajo, zakaj je kakšna goba, katera goba je in zakaj je katera goba tista goba, ki jo določi. Ob tem pa imamo tudi vsako leto, dve leti pripravimo izobraževanje v knjižnici ali pa preko spleta, kjer imamo tečaj za determinatorja pripravnika, kjer se naučijo ljudje 80, spoznajo ljudje 80 najbolj zanimivih vrst gob.
1: Gobarska sezona torej še ni rekla zadnje besede. Konec septembra, oktober in tudi november lahko v primernih vremenskih razmerah še ponudijo veliko priložnosti za gobarjenje. Najpomembneje pa je, da v naravo odhajamo odgovorno, jo spoštujemo in nabiramo samo tiste gobe, ki jih zanesljivo poznamo. Kot je lepo povedal naš sogovornik strokovnjak, najlepše je, ko gremo v naravo, jo spoštujemo in v njej uživamo. Če najdemo še kakšno gobo, toliko lepše. Zaključujemo današnjo oddajo Zaupamo strokovnjakom. Z nami je bil gobarski strokovnjak Matej Jenko, predsednik Gobarskega društva Marauh Velenje. V družbo strokovnjakov vas ponovno naslednji četrtek vabim, Jana Titan.
0: Zaupamo strokovnjakom.
3: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Letos ni bilo dovolj krompirja, pri nas ga dobite. Sorte jedilnega krompirja preverite v najbližji poslovalnici, na zalogi pa je tudi ugoden krmni krompir. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.

0: najboljša jutra so na Kamot in z Radijem Velenje. Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Evropska unija opozarja na resne težave, a Turčiji še naprej pošilja plastiko. Po napadu na zaposleno v gostinskem lokalu in policistko 53-letnik v priporu. Vreme bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Turčija je in ostaja najpomembnejši trg za plastične odpadke, ki nastanejo v Evropski uniji. Komisija je opravila pogovore z več deležniki, ki so ocenili, da se v Turčiji reciklira le približno 10% plastičnih odpadkov, medtem ko jih večina konča na odlagališčih. Več o tem si preberite na svet24.si. Kranjski policisti so v sredo posredovali zaradi nasilnega 53-letnika v gostinskem lokalu, ki je poškodoval zaposleno in ob posredovanju še policistko. Ker je policiste napadel z nevarnimi predmeti, so uporabili prisilna sredstva in službenega psa. Moškega so pridržali, v petek pa je preiskovalna sodnica zanj odredila pripor. Po poročanju poljskih portalov se vodja urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva za zunanje zadeve v bolnišnici v Sloveniji že več dni bori za življenje, potem ko je pred dnevi po noči padel iz tretjega nadstropja konzularne stavbe ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani. Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila neidentificirani strelek, je sporočila južnokorejska vojska. To se je zgodilo nekaj dni zatem, ko je Pjongjang izstrelil več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju in znova potrdil svoj status jedrske sile, poroča francoska tiskovna agencija. Britanski nizkocenovnik EasyJet bo 7. aprila 2027 obnovil neposredne lete med Ljubljano in Berlinom. Letala bodo na tej zaželeni liniji, ki je bila ukinjena med pandemijo, letela dvakrat tedensko, ob sredah in nedeljah. Vozovnice za lete z Brnika so že na voljo v prodaji, cene enosmernih vozovnic pa se začnejo pri približno 37 evrih, piše svet24.si.
0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Sprva bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevno od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri in v sredo se obeta jasno vreme.
2: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa?
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
0: Promet. Radio Velenje.
5: Dober dan ali pa še prej dobro jutro. Naše Leške, Koroške in Savinjske ceste. Sporočamo, da je zaprta v Velenju Rudarska cesta. Začenjajo se dogodki v tednu brez avtomobila. Sicer pa v naših koncih kar nekaj povečanega prometa, zato mirne živce in predvsem pravočasno na pot. Če kje predolgo stojite ali celo obstojite, se veste, kje se vedno oglasimo, tudi v zgodnem jutru, na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
5: Z vami je
0: Maja Oderlap.
5: Dobro jutro želimo. Ja, že sem malo prehitevala, skoraj da sem voščila dober dan. Ampak dan se ravno kar zbuja. Ponedeljek je in ja, ponedeljki so pa malo bolj naporni, kar se vstajanja tiče, a ne? Potem pa si bomo naredili en čudovit začetek novega delovnega tedna. Naj bo prijetno, naj bo igrivo in naj bo predvsem vaše jutro. No pa tudi tale nasvet Magnifica je dobro upoštevati. Pet jih je, če šesto eno lepo ponedeljkovo dobro jutro želimo.

Ja, tako dobro se je zbuditi z nekom, ki ga imamo res radi. 12 je, če 6. Dobro jutro želimo. No, lahko se pa zbudimo tudi s kakšno unikatno našo velenjsko besedo. Mi smo jih pretekli vikend iskali na našem Facebooku in zelo veliko besed ste tudi zapisali, katera je najbolj unikatna. Ja, jaz bi rekla, da so same unikatne, bomo pa seveda ob koncu današnjega dopoldneva izžrebali tri srečne dobitnike Majčk Velenje poveže. Katere so tiste besede, ki so mi najbolj padle v oči, unikatne velenjske? Saša pravi, kedi bo južna, torej kdaj bo kosilo, pa cajtnik, štempel, koln, brajnik in aržet. In ena zelo unikatna bi jaz rekla, to je moja sama. Zapisali ste še, da med unikatne besede velenjske spadajo tudi lejga tetga, lejga, vsekakor najbolj unikatna, pravi Jasna, a dejnega srat, dodaja Jure, pa seveda tista, ki jo vsi dobro poznamo, srečno, menda jo najpogosteje slišimo prav v Velenju. Naj bo tudi današnji ponedeljek tak, preprosto, unikaten in naj ga povezuje ena beseda. Srečno, pa čim manj mačkov v žaklju sem privoščim. Dobrih 13 je, če 6. Dobro jutro želimo.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: Predsednik območnega združenja Rdečega križa Velenje Jože Kožar pojasnjuje, da vsako leto razdelijo približno 60 ton hrane. V program je vključenih okoli 500 družin oziroma več kot 1000 ljudi. Prehranske pakete upravičencem razdelijo 6-krat na leto, približno vsaka 2 meseca. Hrano in pakete zagotavljajo iz različnih virov, pravi tudi.
3: To se skupaj nabere na leto 6 delitev, približno vsaka 2 meseca. Se pravim, zdaj pa računite, če je to 500 družin, 60 ton, da bi vsaka družina, govorim, poprečno za nekje 120 kg hrane na leto.
2: Ob odprtju prve trgovine Action v Sloveniji so povedali, da so v Velenju zaposlili 19 ljudi iz lokalnega okolja. Njihove trgovine sicer običajno zaposlujajo med 18 in 26 ljudi. Zakaj so za svoj prvi korak na slovenskem trgu izbrali prav Velenje? Izvršna direktorica Hajr Haji pravi, da so pred vstopom na trg opravili raziskavo in podrobno analizirali slovenski trg ter pričakovanja kupcev. Velenjsko odprtje po njenih besedah predstavlja začetek njihove prisotnosti v Sloveniji. V prihodnjih letih pa želijo svojo ponudbo približati tudi kupcem drugod po državi.
0: Radio Velenje.
4: Lačen? Ne kompliciraj. V gostilni Hren v Vinski gori od ponedeljka do petka vsak dan pripravijo sveže malice. Dobra domača hrana, pošten krožnik in prijeten ambijent. Gostilna Hren. Skoči na malico, pa bo dan takoj boljši.
0: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
5: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
6: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.
7: Najboljša jutra so na Kamot in z radijem Velenje.

Vič za dobro jutro, še 7 minut nas loči do 6:30. Ja, sončni vzhod nas bo danes pozdravil okoli 6:45, kar pomeni, da bo takrat vesolje že svoje naredilo in potem smo na vrsti mi. Imamo približno 12 ur dnevne svetlobe v današnjem ponedeljku, torej rekla bi, da je to skoraj 12 ur priložnosti, da danes naredimo nekaj dobrega, da se nasmejemo, da spijemo kakšno kavo in se vprašamo, zakaj sem včeraj zvečer rekel, da bom danes zgodaj vstal. Mogoče zato, ker nas čaka kaj lepega, če bi midva se kdaj srečala. A ste razmišljali, kaj bi bilo potem? Ja, lahko da bi bilo zelo zanimivo. Naj bo prijetno, dobro jutro.

dušu prijateljca, bila bi to nekaj džin. Mi pa še dodatek in fol vas navdušen,

0: Legendarna slovenska popevka v izvedbi Erojke za dobro jutro, točno pol sedmih. 15 stopinj imamo v Velenju trenutno, 14 v Šentjurju, 13 pa Mislinja, Ravne na Koroškem, Škale, Mozirje in Topolšica. Kakšen dan nas čaka danes? Ja, vsega malo bo. Zjutraj po nekaterih nižinah megla, zapihal pa bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Bo pa skozi dan delno jasno in tudi kakšen oblak bo vmes. Termometri bodo pokazali prijetnih čez dan od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj. Še skok na naše ceste.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro želimo na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. V Velenju je zaprta rudarska cesta in tako bo vse do 19. ure. Sporočate pa tudi, da je vozilo v okvari, ki je obstalo na voznem pasu Štajerske avtoceste, smer Ljubljana malo za priključkom Krtina. Tam seveda previdno, da ne pride do naleta. Tudi na jutranji zastoj boste naleteli od Ljubljane oziroma od Ljubljanske obvoznice proti mestu. No, v naših koncih pa je tudi prometa več, zato mirne živce in predvsem pravočasno na pot. Če kje predolgo stojite ali celo obstojite v zgodnem ponedeljku, povejte nam, pa povemo tudi drugim. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Še slabih 20 je do 7. Ponedeljek je, to že vsi vemo, 21. septembra smo in kaj, če bi nam zvezde danes prinesli kaj dobrega? No, vsekakor pa nam bodo nekaj norega. Dajmo preveriti. Ovni, danes boste imeli toliko energije, da boste še ponedeljek gledali po strani in mu rekli, dej ne kompliciri. Pazite le, da ne začnete dneva prehitro. Najprej kava, potem akcija. Bik, danes potrebujete tri stvari. Dobro kavo, nekaj za podzob in predvsem mir. Če vam kdo reče, samo na hitro te nekaj vprašam, se umaknite. Vemo, kako se te zgodbe končajo. Dvojčka, govorili boste toliko, da bo še radio rekel, dejmo mal glasno zmanjšati. Imate pa eno veliko prednost. Če se boste zapletli v težavo, boste z nje verjetno z govorjenjem tudi prišli. Občutljiv dan bo za rake. Če vas bo nekdo vprašal, kako ste, ne začeti takoj pripovedovati vsega naprej od leta 1998. Čeprav ponedeljek je dolg in časa bo dovolj. Lev, danes stopate skozi dan, kot da vas snemajo za naslovnico. In če kdo ne opazi, nič hudega. Verjetno samo še ni spil ta prave jutranje kave. Samozavest naj bo tudi danes vaša super moč. Devica, danes bo vse pod nadzorom. No, skoraj vse. Če vam bo kdo prestavil eno stvar na mizi za 3 cm, bo vaš notranji alarm začel tuliti. Globoko vdihnite, samo ponedeljek je. Tehnica, odločanje v jutru, kava ali čaj, delo ali še nekaj minut počitka, levo ali desno. Ja, lepo po vrsti, najprej kava, pri ostalih odločitvah pa bomo videli. Škorpioni, skrivnostni, prodorni in pripravljeni na vse, takšen bo današnji prvi dan v tednu. No, če vas kdo razjezi, se samo nasmehnite. Nič ne pove človeku več kot vaš pogled. Vem, kaj si naredil. Strelec, danes potrebujete dogodivščino. Če je ne boste našli, jo boste pa ustvarili. Samo naj bo to res dogodivščina, zaradi katere bomo zvečer lahko rekli, kako dobro in ne, koga naj zdaj kličemo. Kozorogi, danes ste že pripravljeni delati, medtem ko drugi še iščejo drugi čevelj, ampak počasi. Tudi vi imate pravico do pauze. Če nič drugega, vsaj do tistega slavnega, gremo na eno kavo. Vodnar, danes boste polni nenavadnih idej. Nekatere bodo odlične, nekatere malo manj. Ampak pomembno je, da nobene ne izvedete brez predhodnega premisleka. Vsaj 5 sekund. In še ribice, danes boste z mislimi nekje druge. Morda pri vikendu, morda že pri kosilu, mogoče pa že pri naslednjem vikendu. Nič hudega. Samo pazite, da na poti v službo ne odplavate v napačno smer. Dragi naši, naj bo ponedeljek prijazen do vseh nas. Če ne bo pa, ja, bodimo mi malo bolj trmasti do njega. Na koncu je vse dobro. Dobro jutro, 15 jih je do 7. Noroskop.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
2: Robeta išče prav tebe. Robeta v Tiškem Vrhu zaposli monterja za sestavo avtodomov. Čaka te zanimivo delo, urejeno delovno okolje in dobra ekipa. Prijavi se na eva@robeta.si ali pokliči 041-388-422. Robeta, sestavljaj prihodnost z nami.
3: Ko zadiši po odlični kavi. Radio Velenje.

0: Boris Novković za dobro jutro, še dobrih 7 je do 7. Ja, takrat, ko vstanemo z levo, je, če vprašate mene, najlepše ob sebi imeti nekoga, ki nas malo potolaži. Sicer pa imajo tudi težji dnevi, kdaj svoj pomen, pravi naša Jana Titan. Jana, dobro jutro.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro in lep ponedeljek. Arabski pregovor pravi: če je sonca preveč, nastane puščava. Kadar smo žalostni, odkrijemo stvari, ki so zares pomembne. Tudi težji dnevi imajo svoj pomen. Pogosto nam prav takrat postane jasno, kaj nam največ pomeni in česa v življenju ne želimo izgubiti.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: najboljša jutra Sona Kamot.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Z Radijem Velenje. Sveže novice na Radiju Velenje.
2: Iz konzularne stavbe v Ljubljani naj bi pred dnevi padel poljski diplomat. Macron na francoskem čezmorskem ozemlju sprejel Karnija. Vreme delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Po poročanju poljskih portalov se vodja Urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva za zunanje zadeve bolnišnice v Sloveniji že več dni bori za življenje, potem ko je pred dnevi po noči padel iz tretjega nadstropja konzularne stavbe v poljskem veleposlaništvu v Ljubljani. Na ljubljanski policijski upravi so potrdili, da se je dogodek zgodil prejšnjo nedeljo okoli 3. ure. Vzrok oziroma razlog za padec diplomata še ni znan, so pa potrdili, da se je ta pri tem huje poškodoval in da je njegovo življenje ogroženo. Francoski predsednik Emmanuel Macron je na francoskem čezmorskem ozemlju Saint-Pierre in Miquelon tik ob Novi Fundlandiji sprejel kanadskega premijeja Marka Carneya. Voditelja naj bi potrdila tesne odnose tako med njunima državama kot med Kanado in Evropsko unijo. Spričo trgovinske vojne z ZDA si Kanada v iskanju novih partneric prizadeva za tesnejše vezi z Evropo, ki se prav tako sooča s pritiski Washingtona. Carney je tako minuli teden tudi nagovoril Evropski parlament in pozdravil predlog predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da njegova država postane prva pridružena članica Evropske unije. Slovenska atletinja Tina Šutej je drugi dan ekipnega državnega atletskega prvenstva v Celju v skoku s palico preskočila 4,60 metra in dosegla najboljši posamični izid celotnega državnega prvenstva po mednarodnih tablicah. Jan Vukovič je zmagal na 800 metrov, na dva stadionska kroga je slavila Petja Klojčnik. Neja Mantelj je bila prva na 200 metrov, Žiga Božič pa je bil najboljši med člani. Ekipno je naslova obeh konkurencah osvojil domači Kladivar.
0: Vreme.
2: O vremenu Timotej Kozil iz Agencije za okolje.
3: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodnik.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Dobro jutro želimo šaleškim, koroškim in savinskim voznikom. V Velenju je zaprta rudarska cesta in tako bo vse tja do 7 zvečer. Aktualna je jutranja prometna konica, promet je povečan, zato mirne živce za volanom. Sploh, če greste v našo prestolnico, boste naleteli na zastoj od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Če ste obstali v temle jutru še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
11: Z vami je
0: Maja Oderla.
9: Dobro jutro želimo v sveže, prijetno jesensko jutro se zbujamo. 14 stopinj imamo v Velenju, toliko tudi Gabrke in Dramlje, 13 Dravograd, Kotlje in Nazarje. Urini kazalci so pokazali točno 5 čez sedmo. Ja, prav ste slišali, že 5 čez sedmo je. To je tista ura, ko so nekateri že v službi ali pa lepše rečeno, ko smo v službi. Eni iščejo nogavice, eni razmišljajo, če bi bilo bolj poklicati v službo pa reči, danes nisem ravno prisoten, imam en kup težav. Kakorkoli, ja, vem, ponedeljek je in treba je ostati in treba se je spraviti v pogon. Kava je najbrž v skodelici, no mi pa smo tu, da skrbimo tudi za boljše ponedeljkovo razpoloženje. Za dobro jutro, velika uspešnica Nina Robiča, Zemlja pleše, tja med zvezde, naj bo tako tudi danes. 6 čez sedmo je.

Stara dobra zasedba Smoki na Radiu Velenje, 12 je čez sedmo. Ja, zdaj smo na vrhuncu ali pa v vrhuncu tedna, Evropskega tedna mobilnosti, ko malo pazimo, koliko se vozimo, ko želimo kar največ poti narediti peš, mogoče z mestnim prometom, glede na to, koliko se bodo podražili naftni derivati, pa verjamem, da bo v bodoče to kar praksa. No, je pa danes v Velenju dan brez avtomobila in zaprta je tudi Rudarska cesta, tako bo med 6. in 19. uro. Zaprta je cesta za ves motorni promet in seveda namenjena ljudem, gibanju in druženju. Kaj vse se bo dogajalo? Ja, marsikaj. Začelo se bo že o 8:30 dopoldan. Takrat na prizorišče pridajo najmlajši, otroci iz vrtca Velenje, pa tudi učenci 5. razredov velenjskih osnovnih šol in tudi učenci Cviv. Preizkusili se bodo torej na spletnostnem poligonu, pa v futgolfu, nogometu, badmintonu. Skratka, danes bo Rudarska cesta namenjena gibanju in ne bo odprta za motorni promet. Dajte se pridružiti kakšnemu dogodku. Še posebej veselo bo v popoldnevu, torej med 10. in 18. uro bo na prizorišču na voljo tudi ponudba hrane in nekdo bo ob koncu druženja dobil tudi kolo. Ja, prav ste slišali. Vabljeni torej na dogajanje na Rudarski cesti in ne biti preveč nevoljni, ker je danes cesta zaprta. Se bomo zdržali, a ne? Bolje treba biti pozor na to, kdo je v avtu pred nami in biti z mislimi predvsem pri vožnji, da ne bo kakšne nezgode v zgodnem jutru. Dobro jutro želita v legendarni uspešnici tudi Janja Vlaga in Nejc Zdrobnič. 14 jih je čez sedmo.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. V zdravstvenem domu Velenje se je začela prenova dela trakta E. V prostorih, kjer so doslej delovali zobni tehniki, bodo uredili specialistične ambulante, ki trenutno delujejo v kletnih prostorih trakta A. Prenovili pa bodo tudi nekatere zobozdravstvene ambulante. Zaključek del je predviden do sredine decembra 2026, pogodbena vrednost pa znaša slabih 424 tisoč evrov. Za prenovo dela trakta E je bil izvajalec GMI DOO iz Slovenskih Konjic 14. septembra uveden v delo. Večja gradbena dela se bodo predvidoma začela ta teden. Ker bo prenova potekala v delujočem zdravstvenem domu, bodo posegi vplivali tako na samo zdravstveno dejavnost kot na paciente, pravi direktor zdravstvenega doma Velenje Janez Kramar.
2: To pa pomeni nekaj motečih dejavnikov, tako za paciente, kot za zaposlene. Predvsem bo to del hrupa, seveda mogoče tudi del prahu, ampak mi bomo poskrbeli, da bodo izvajalci delali v bolj ugodnih delih dneva, recimo. Vsemu se pa ne bo dalo izogniti, bomo pa zelo veliko pozornosti namenili seveda varnosti, usmerjevalnim tablam in pa obvestilo javnosti.
1: Za potrebe gradbišča bo z območja Tomšičeve ceste urejena začasna dostopna pot do trakta E. Stanovalce Tomšičeve ceste 9 in 11 so o začetku in predvidenem poteku del posebej obvestili.
3: Radio Velenje. Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
4: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
5: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
6: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec, Zelene doline in pivo grem v KZ Šaleška dolina.

0: Jani Cetinski za dobro jutro. Na radiju Velenje še 6 minut nas loči do 7:30. Zdaj bomo pa na hitro smuknili na naš čas.si, osrednji spletni medij v Šaleški dolini. Kaj prinaša v današnjem ponedeljku? Rudarska cesta, tako kot smo že poročali, je danes zaprta. Podroben pregled dogajanja na Rudarski pa je zbran na naši spletni strani. Pogovarjali smo se z izvršno direktorico podjetja Action v Sloveniji. Vemo, pretekli petek so odprli prvo trgovino v Sloveniji, in sicer v Velenju. S kakšnimi težavami, izzivi so se srečali, kako so pridobili zaposlene in kaj si lahko od Actiona obetamo v prihodnje v Sloveniji. Zelo zanimiv intervju vas čaka na naščas.si. Pestro bo pa v tem tednu tudi v Šoštanju, pripravljajo se na občinski praznik, na Družmirskem jezeru pa bodo med drugim prižgali več kot 11.000 lučk. Kdaj točno? Naščas.si. Seveda so Velenčani pa in mnogi drugi v preteklem vikendu množično praznovali pod sloganom Velenje poveže. Kako je bilo, kaj vse smo mi zabeležili, si preberite na naščas.si. Čaka vas pa tam tudi en zanimiv astroutrip tega tedna. Kaj prinaša jesen in s kakšnimi spoznanji se lahko soočijo določena znamenja. Naj bo to eno prijetno jutranje branje, da bo skok v jesen čim lepši. Vabljeni na naščas.si. Kar je lokalnega, je vedno tam.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše, vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.

0: nesojeni zmagovalci letošnjega festivala Melodije morja in sonca. Tri minute so čez pol osmo, v oblačen dan se zbujamo, v Velenju je vsaj tako, 14 stopinj imamo, 14 tudi Hrastovec, Grobelno, Ljubno in Radlje, 13 v tem ponedeljkovem jutru v Mežici. Delno jasen dan bo spremenljivo oblačnostjo, zjutraj je lahko po nekaterih nižinah tudi megleno. Bo pa čez dan zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Termometri bodo čez dan pokazali od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj. Če vprašate mene, idealna temperatura.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro želimo na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Pozor, v Velenju je zaprta Rudarska cesta. Torej, Rudarska cesta zaprta danes do 7 zvečer. Radar ste opazili v tepanju pri gasilskem domu. Jutranji zastoj pa je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Če ste tudi vi obstali kje? Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Rupel na Radiu Velenje ob 7:42. Zanimiva informacija iz preteklosti je, da so prav na današnji 21. september leta 1952 odprli Andrejevo kočo na Slemenu. Gre seveda za sleme v Šentvidu pri Zavodnjah in Andrejeva koča je dobila ime po direktorju tovarne usnja Šoštan Andreju Stegnarju. No, če ste slučajno zdele na poti gor proti Slemenu, potem vsem mahamo iz doline. Če pa ne, pa ste kje v službi in razmišljate, kako bi bilo fajn, če bi se mal razgibali na poti v hribe. No, bo treba kakšen dan počakati, da se spet unesemo v delo, potem pa vse od začetka. Ta čas nas bodo pa razvajali čuki. Greva gor v hribe.

0: Rádio Velenie.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
7: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boj za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: Vsako jutro na Radiu Velenje.
1: V današnjih sentimentih nam bo zapel legendarni slovenski glasbenik, tako na popularnem področju, kot tudi narodno-zabavnem. V preteklem tednu, natančneje 17. septembra, je Alfi Nipič praznoval 82. rojstni dan. O njem vemo veliko, saj je eden najprepoznavnejših slovenskih glasov, tako doma kot tudi čez mejo. Uspešen je bil pri Avsenikih, uspešen je kot solist, uspešen kot popevkar. Leta 1994 je izdal album Silvestrski poljub, na katerem je tudi uspešnica Ko toti štajerc v dravo pade. V duetu z Vinkom Šimekom zvenita takole.

0: Radio Velenje. Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Državni zbor začenja redno septembrsko zasedanje. Trump pravi, Hutijevci si ne želijo spopada z IDA. Vreme delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor bo danes začel redno septembrsko zasedanje. Na dnevnem redu so vprašanja poslancev ministerski ekipi, medtem ko bo premijer Janez Janša nanje odgovarjal prihodnji teden. Opozicijske Svoboda, SD in Levica pa bodo danes državni zbor vložile interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ker da ministerstvo oziroma vlada ne vodi suverene zunanje politike. Sejo državnega zbora bosta sicer v nadaljevanju tedna zaznamovala predloga za razrešitev predsednika in podpredsednice državnega zbora Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič. Predlogoma za razrešitev bo jutri na seji namenjeni skupaj več kot 13 ur razprave. Jemenski Hutijevci si ne želijo spopada z IDA, čeprav stopnjujejo napade na Saudsko Arabijo, je za Fox News izjavil ameriški predsednik Donald Trump. Po njegovih besedah je Washington v stalnem stiku s proiransko skupino, ta pa si ne želi, da bi se z IDA spravile nadnje. Kot je še dejal ameriški predsednik, se bodo v ne tako daljni prihodnosti zgodile velike stvari. Iranci pa naj se lepo obnašajo. Sam se namreč trenutno odloča, ali naj njihovo državo uniči ali ne. Romunski, finski, francoski in italijanski odbojkari so četrtfinalisti Evropskega prvenstva v Italiji, Bolgariji, Romuniji in na Finskem. Romuni so v Sofiji s 3-0 premagali Ukrajince, Francozi so bili z enakim izidom boljši od Portugalcev. Finci so bili v Torinu v tekmi preobratov s 3-2 boljši od Grkov, Italijani pa so s 3-0 ugnali Dance. Slovenska moško odbojkarska reprezentanca bo dvoboj osmine finala odigrala drevi proti Srbiji.
0: Vreme.
1: O vremenu Timotej Kozil iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodnik.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica, enostavno, prava izbira.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobro jutro želimo vsem voznicam in voznikom. Rudarska cesta v Velenju je zaprta, tako bo danes do 19. ure, smo pač v tednu brez avtomobila. Sporočate, da je kar nekaj zastojev, tisti najbolj pomemben pa, če gre se proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Radar pa ste srečali tudi v tepanju pri gasilskem domu. Je kje še kakšen v zgodnjem ponedeljku? Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
8: Z vami je
0: Maja Oderlap.
8: Dobro jutro želimo, okrog 14 se gibajo danes temperature, ja, vikend je uradno v arhivu, Včerajšnji počitek, zgodovina, mi smo pa že kar lepo v pogonu. Ja, eni bolj, eni pa malo manj. Nekateri zdaj že na tretji kavi peče z osmo, drugi pa še vedno po principu, dej ne govor z mano, dokler se mi ne prižge sistem. Ja, ne se preveč sekirat. Ponedeljek menda sploh ni problem, problem je samo, če ga vzamemo preveč resno. Brez skrbi, vse bo v redu danes. 5 čez 8 je.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V Šmartnem ob Paki so v petek potekale športne igre članov medobčinskega društva invalidov Šaleške doline. Udeležilo se jih je blizu 40 tekmovalcev in tekmovalk odborov invalidov Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki in aktiva invalidov premogovnika Velenje. Tekmovali so v metanju pikadov, kegljanju s kroglo na vrvici, v metanju obročev ter v igri štrbunk. Predsednik medobčinskega društva invalidov Šaleške doline Velenje Drago Kolar pravi, da so športne aktivnosti za invalide zelo priljubljene in se jih radi udeležujejo.
3: Veliko panog je, zelo dobri rezultati tudi na državnem nivoju, predvsem v strelstvu, pikado, balinanju, pa še kaj bi se našlo, smučanje, to so pač neke discipline, v katerih je udeležba masovna. V našem društvu smo pa tudi zelo ponosni, imamo kar močne strelsko sekcijo, balinarsko, kot sem že omenil, pikadisti, kegljači, tako da je kar veselje pogledati. Športne igre so pa mogoče trenutek predvsem za druženje.
0: Radio Velenje.
4: Ta teden ne kuhamo doma, na malico gremo h križniku.

0: gabrke. Danes za malico svinjska ribica v poprovi omaki, njoki solata ali tortelini v haši omaki solata. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostilna Križnik.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action, majhne cene, veliki nasmehi.
3: Trgovsko-poslovni center Šoštanj praznuje 20 let. Od 24. septembra sodelujte v veliki nagradni igri z bogatimi nagradami. 24. oktobra pa se nam pridružite na praznovanju. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.

0: Romantični Alja in Kvatropirci na Radiu Velenje, še dobrih pet je do pol devete. Ne boste verjeli, začenja se obnova podvoza pri Esotehu v Velenju. Kaj pa državni cesti, kot sta Šaleška in Kidričeva? Župan Peter Drmol pravi, da pri prizadevanjih za prenovo državnih cest ne bodo popustili. Če vas zanima kakšna podrobnost, več pa vabljeni na našo osrednjo spletno stran, da boste z vsem na tekočem.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše, vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.

0: Sreče je lahko marsikaj v današnjem ponedeljku, tudi seveda druženje dopoldansko s prijatelji ali pa sodelavci, če so ta pravi, potem je ponedeljek lahko kar boljši, a ne? Sicer pa smo se danes prebudili v nekoliko oblačnejše jutro, trenutno imamo 14 stopinj v Velenju, toliko tudi v Žalcu, Topolšici, na Prevaljah in v Doliču. Dramlje 15 stopinj. Danes se nam obeta delno jasen ponedeljek s spremenljivo oblačnostjo, bo zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Termometri bodo čez dan pokazali od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj. Jutri sončno oziroma zjutraj precej sveže jutro, čez dan nekaj povečane oblačnosti na vzhodu, sicer pa nas bo, kot že rečeno, razvajalo sonce, bo pa pihal severni veter in nekoliko bo tudi hladneje. Ja, jesen je tu.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan želimo tudi šaleškim, koroškim in savinskim voznikom. Stanje na cestah precej mirno. Ne vem, a ste vsi v službah ali pa se že pripravljamo na podražitev goriva. Kakorkoli, če kje predolgo stojite, celo obstojite, povejte nam pa povemo tudi drugim. Ne pa pozabiti, danes do 7 zvečer je v Velenju zaprta Rudarska cesta.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Bila je luna in bile so zvezde, bile so bose sredi bele ceste, bila je noč in bile so rože in nekaj tople

0: Ovo je Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Promet na Radio Velenje.
1: Vozniki, pozor, obveščate nas o zastoju na cesti Velika Pirešica proti odcepu za Dobrno. Tam lahko stojite tudi dobrih 15 minut, torej zastoj med Veliko Pirešico in odcepom za Dobrno proti Velenju. Če kje obstojite, še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Ta teden ne kuhamo doma, na malico gremo h križniku Gaberke. Danes za malico svinska ribica v poprovi omaki, njoki solata ali tortelini v haši omaki solata. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostilna Križnik.
2: Pozor Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.

0: на današnji dan. Kaj prinaša današnji 21. september? Leta 1905 so v Šentvidu pri Ljubljani slovesno odprli zavod svetega Stanislava in ob enem prvo popolno slovensko gimnazijo, danes imenovana Škofijska klasična gimnazija. Na današnji dan leta 1952 so odprli Andrejevo kočo na Slemenu v Šentvidu pri Zavodnjah, ki je ime dobila po direktorju tovarne Usnja Šoštan Andreju Stegnarju. Na današnji dan leta 1959 se je rodil podjetnik in alpinist Marko Lihtenecker, ki je umrl 21. maja leta 2005 pri sestopu pri po osvojitvi najvišje gore sveta Mount Everesta v Himalaji. Na današnji dan leta 1961 se je rodil rokometni trener Toni Tisel. Leta 2001 in 2003 je z rokometašicami Krima osvojil naslov najboljše ekipe na stari celini. Leta 2004 pa je popeljal slovensko moško reprezentanco do srebra na evropskem prvenstvu. Na današnji dan leta 1971 se je rodil veslač Jani Klemenčič. Največji uspeh je dosegel na olimpijskih igrah v Barceloni leta 1992, ko je bil član bronastega četverca brez krmarja. No danes pa se je rodil torej na današnji dan tudi slovenski izjemen kolesar Tadej Pogačar, dobitnik bronastega olimpijskega odličja in tudi prvi slovenski zmagovalec dirke po Franciji, ki jo je osvojil. Seveda Tadeju želimo vse najboljše in veliko tistih kolesarskih uspehov, na katere je tako zelo ponosen, mi pa nan in seveda veliko sreče in zdravja tudi v zasebnem življenju.
1: Zapleši med listjem. Z radijem

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Logar na Češkem o možnosti krepitve sodelovanja. Pripadniki slovenske vojske se bodo usposabljali v vaji Preskok 2026. Vreme delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar z delegacijo danes začenja 3-dnevni obisk na Češkem. Osrednji dogodek obiska bo poslovni forum v organizaciji agencije Spirit Slovenija, v načrtu pa ima tudi bilateralno srečanje s češkim ministrom za industrijo in trgovino Karlom Havličkom ter srečanje s predstavniki avtomobilske industrije. Cilj obiska je povečati prepoznavnost Slovenije in Češke s podarkom na možnosti sodelovanja med državama na področju tehnologij prihodnosti, so sporočili iz ministrstva. Pripadniki sil slovenske vojske se bodo od danes do 2. oktobra usposabljali v jesenskem delu niza vaj Preskok 2026. Okrog 800 pripadnikov različnih poberstev in enot sil slovenske vojske se bo urilo po vadbenem scenariju, ki predvideva vdor nasprotnika na ozemlje Slovenije ter preigravanje vojaške obrambe z namenom ohranitve ali povrnitve ozemljske celovitosti in suverenosti. Glavnina dejavnosti se bo odvijala znotraj vojaških objektov, del vojaškega usposabljanja pa bo izven vojaških vadišč na območjih različnih občin. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je ponoči v severnoameriški ligi MSL vnovič dosegel gol za Miami že 20. v sezoni. Navijači pa kljub temu niso zadovoljni zapuščali stadiona, saj se je tekma s San Diegom končala 2-2 in zdaj že 4 tekme čakajo na novo zmago. Inter Miami v septembru še ni dosegel zmage in je v sodni konferenci zdaj na 3. mestu za ekipama Nashville in New England.
0: Vreme.
1: O vremenu Timotej Kozil iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodnik.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Dobar dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. V Velenju je zaprta rudarska cesta in tako bo vse do 7. zvečer zaradi Evropskega tedna mobilnosti. Opazili pa ste tudi radar. Bel kangu, sporočate, je v Dravogradu pri policijski postaji parkiran med ostalimi vozili. Torej radar, bel kangu, Dravograd, policijska postaja, parkiran med ostalimi vozili. So policisti še kje? Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
7: To dopolne z vami.
0: Maja Oderlap.
7: Dobar dan, želimo, petih je čez deveto, no zdaj smo pa že lepo zakorakali v ponedeljek. Najhujše je mimo, vsaj tako si radi rečemo. No, smo pa že pri tisti uri, ko je prva jutranja kava bolj ali manj preteklost, druga pa postaja resen kandidat za naslov zaposleni meseca. No, danes smo že gotovo opravili nekaj dela, zato vsem tistim, ki ste v tej ligi, čestitamo. Če pa še ne, pa nič hudega. Tudi ponedeljek ima včasih svoj urnik in zakaj bi se vedno moralo muditi. Če pa je življenje lahko tako lepo, naj bo takšen tudi začetek novega delovnega tedna. Dober dan vsem privošči tudi Alenka Godec.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Mozirski policisti so minuli teden opravili hišno preiskavo pri 46-letnem občanu z območja policijske postaje Mozirje. V sklopu hišne preiskave so zasegli okoli 1,5 kg posušenih delcev konoplje, zapakiranih v plastičnih vrečkah in plastičnih posodah, 2 posodici s konopljino smolo, nekaj rastlin konoplje ter večjo vsoto gotovine. 46-letnika bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Mladinski center Velenje je objavil javni razpis za štipendije za aktivno delovanje v mestni občini Velenje za študijsko leto 2026-2027, ki jih podeljuje že 8. leto. Namenjene so študentom, ki svojim aktivnim delovanjem prispevajo k kakovosti življenja v Velenju ter sodelujejo z Mladinskim svetom Velenje, javnimi zavodi, društvi ali zvezo društev. Za 5 razpisanih štipendij je letos namenjenih skupno 7,200 evrov, posamezna štipendija pa zna 120 evrov mesečno. Štipendije se bodo študentom prve in druge bolonske stopnje izplačevale od 1. oktobra 2026 do 30. septembra 2027. Razpis je objavljen na spletnih straneh Mladinskega centra Velenje in Mestne občine Velenje.
0: Radio Velenje.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
5: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
6: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
7: Na police Kmetijske zadruge

0: Stari dobri hazardi na radiju Velenje. Še dobra minuta je do 9:30. V oblačen dan smo skočili, vsaj trenutno je tako. 15 stopinj imamo v Velenju, toliko tudi na Polzeli, 15 Mozirje, Prevalje, Skorno in Šmarje, 14 pa v Črni. Delno jasen ponedeljek se obeta z nekaj spremenljive oblačnosti. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Čez dan se bo ogrelo od 20 do 24, na Goriškem okoli 28. Jutri sončno, svežim jutrom in nekaj povečane oblačnosti na vzhodu. Bo pa tudi jutri zapihal severni veter in nekoliko hladneje bo. Jopica je v zgodnem jutru kar zaželena.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. V Velenju je zaprta rudarska cesta in tako bo vse do 19. ure. Sicer pa ste opazili na svoji poti tudi dva radarja. Prvi črn Berlingo je na stranicah pri Fijavžu, drugi bel kangu pa v Dravogradu pri policijski postaji, parkiran med ostalimi vozili sporočate. Kjer sta dva, je ponavadi tudi tretji. Če so kje dobro skriti policisti, povejte nam, pa jih zašpecamo tudi drugim. 08013, 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje. Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
1: Lačen? Ne kompliciraj. V gostilni Hren v Vinski gori od ponedeljka do petka vsak dan pripravijo sveže malice. Dobra domača hrana, pošten krožnik in prijeten ambient. Gostilna Hren. Skoči na malico, pa bo dan takoj boljši.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Kaj prinaša svet športa? Pester športni vikend je za nami. V Šmartnem ob Paki je medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline Velenje pripravilo športne igre članov odborov invalidov občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki ter aktiva invalidov premogovnika Velenje. Gostitelj iger je bil tudi tokrat šmarški odbor invalidov. Tekmovalci in tekmovalke so preverjali svoje spretnosti, sposobnosti v štirih disciplinah, in sicer v pikadu, keglanju s kroglo na vrvici, metanju obročev in v igri štrbunk. Skupni zmagovalec in s tem dobitnik pokala omenjenega medobčinskega društva je postal Vinko Mandelc iz odbora invalidov Šmartno ob Paki, ki je zbral največ točk v vseh preizkušnjah. Veliko športnih uspehov in prijetnega druženja je sodelujočim zaželel tudi predsednik medobčinskega društva invalidov Šaleške doline Drago Kolar. Od športnih iger invalidov pa k namiznem tenisu. Preteklo soboto, 19. septembra, je v Žireh potekal prvi memorialni namiznoteniški turnir v spomin na priznanega namiznoteniškega trenerja Darka Makovca. Na turnirju je blestel veteran velenjskega kluba Tempo Fredi Vodošek, ki je zanesljivo osvojil prvo mesto in v celotnem tekmovanju nasprotnikom prepustil le en sam niz. Turnir je privabil izjemno kakovostno in številčno mednarodno zasedbo, saj se je zbralo več kot 70 nastopajočih. Pot do vrha je bila zahtevna, pravi Vodošek, zmagovalec je namreč moral za končno slavje odigrati in zmagati kar 7 zaporednih dvobojev. Končni rezultati turnirja v Žireh, torej na vrhu Fredi Vodošek iz namizno-teniškega kluba Tempo Velenje, na drugem mestu Igor Varel z Nove Gorice, na tretje pa se je povzpel Ciril Kozjek iz Šenčurja. Zmagovalec tolažilne skupine je postal Oskar Kogosov iz Izraela. Veliko športnih užitkov v današnjem ponedeljku vsem privoščimo. Ni treba, da so profesionalni, lahko so povsem amaterski. Glavno je, da se čim več gibamo.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
2: Vsak trenutek prinašamo sonce. Tudi v jeseni.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Koalicija za umik odreditve dveh parlamentarnih preiskav z dnevnega reda tokratne seje državnega zbora. Državljane Evropske unije na forumu v Bruslju skrbi vpliv lažnih novic in umetne inteligence. Vreme delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Koalicijske poslanske skupine SDS, Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati so pred začetkom današnjega zasedanja državnega zbora vložile predlog za umik točk, s katerima bi na zahtevo opozicije odredili parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Kot razlog navajajo skorajšnji referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi. Koalicija je sicer umik točk z dnevnega reda zagovarjala že na kolegiju predsednika državnega zbora minuli teden. V Bruslju so minuli konec tedna pripravili državljanski forum o zaščiti in krepitvi demokracije v Evropi. O tem je razpravljalo okoli 150 naključno izbranih državljanov Evropske unije, tudi iz Slovenije, ki bodo pripravili priporočila za Evropsko komisijo. V debatah je zaznati veliko skrbi zaradi vpliva lažnih novic in dezinformacij ter prevlade umetne inteligence. Prvemu srečanju v okviru foruma o krepitvi demokracije boste sledili še dve. Eno nadaljavo, zadnje novembra pa znova v živo v prestolnici Evropske unije. Takrat bodo udeleženci dokončno oblikovali svoja priporočila Evropski komisiji. Slovenska golfistka Pia Babnik je v Španiji na turnirju Evropske serije konec tedna zasedla visoko peto mesto. Na tridnevnem tekmovanju na vzhodu Španije z nagradnim skladom na tanko 1 milijon evrov je 22-letnica najboljšo rundo prihranila za konec in končala 6 udarci pod parom. S tem si je peto mesto razdelila z Nemko Helen Brim ter v žep pospravila še 33.500 evrov in 132,5 točke za lestvico serije let.
0: Vreme.
1: O vremenu Timotej Kozil iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodnik.
3: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Spletni trgovci, pozor!
10: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
9: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
10: Več na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
0: Promet! Radio Velenje.
3: Pozdravljamo šaleške, koroške in savinske voznike. V Velenju je danes do 7 zvečer zaprta Rudarska cesta zaradi Evropskega tedna mobilnosti. Cesta je zaprta za vsa motorna vozila. Previdno, če ste za volanom, če pa kje obstojite, če so kje dobro skriti policisti, povejte nam, pa povemo tudi drugim. 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
0: Na komot.
13: Z vami je
0: Maja Oderla.
3: Dobar dan želimo z Radio Velenje. Ja, pregovor, da se po jutru dan pozna, kar drži. Začeli smo v zgodnem ponedeljkovem jutru in pripotovali do dopoldneva. No, v tele uri bo čas tudi za aktualno informativno oddajo Šaleška danes, kaj vse se je dogajalo v preteklem koncu tedna in kaj nas čaka danes. Zanimivo oddajo je pripravila tokrat Jasmina Škarja. Da boste z vsem na tekočem, pa ostanite čim bolj blizu.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: Relax.
3: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si. See.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni ob spremljanju informativne oddaje Šaleška danes. Minuli konec tedna je bil Velenje v znamenju občinskega praznika. V prvem delu oddaje bomo preverili, kako je praznovanje potekalo in kaj vse se je v teh dneh dogajalo. Dotaknili pa se bomo tudi aktualnega tedna mobilnosti. V Velenju je danes zaprta rudarska cesta, kaj pa se bo še dogajalo, izveste po naslednji.

0: Šaleška danes.
1: Minuli konec tedna je mestna občina Velenje praznovala svoj občinski praznik. Pestro dogajanje se je začelo svečano sejo, nadaljevalo s predstavitvijo društev in tradicionalnim tekom očkov. V nedeljo pa so se s svojim programom predstavile še krajevne skupnosti. V Domu kulture Velenje je pretekli petek potekala osrednja občinska slovesnost, na kateri so podelili tudi najvišje občinska priznanja, ter se poklonili posameznikom in organizacijam, ki so svojim delom pomembno prispevali k razvoju mesta. Letošnji ambasador mestne občine Velenje, Robert Hrgota, je priznal, da ga je tokrat presenetila prav posebna trema. Konec leta 2020 je prevzel vodenje slovenske moške reprezentance v smučarskih skokih. Pod njegovim vodstvom so slovenski skakalci osvajali olimpijske medalje, naslove svetovnih prvakov in zmagovali tudi na največjih tekmah. Toda tokrat ni šlo za skoke. Nekdanji Velenčan je med drugim dodal.
2: Predvsem neka čast, odgovornost, da nekako ponos, da lahko predstavljam občino Velenje, mesto Velenje, doma v tujini, s komor pa se pogovarjam, povem s ponosom, s kje prihajam in nekako mesto, ki me je oblikovalo, mi je dalo vse, kar imam, se mi zdi lepo, da če imam možnost to vrnati mestu, to naredim za sebe.
1: Praznična sobota je prinesla zdaj že tradicionalna dogodka, Velenje se predstavi in tek očkov. Dopoldne je bilo namenjeno predstavitvi Velenja, njegovih organizacij, društev in skupnosti. Del dogajanja pa je bil tudi tradicionalni tek. Praznično dogajanje se je iz Titovega trga preselilo zvečer na Visto, kjer je vrhunec sobotnega večera predstavljal nastop skupin Pepel in Kri ter priljubljenih Joker Out. Včeraj pa je na trgu potekalo še praznično dogajanje s kulturnim programom, domačimi okusi in številnimi druženji. Župan Peter Drmol je sprejel novorojence z družinami ter Guinnessovega rekorderja Roberta Gotarja, ki je poudaril pomen vztrajnosti tudi v najtežjih trenutkih. Velenjski župan Peter Drmol.
3: Ko so mi dali sodelavci idejo o tem, da bi današnji dogodek na takšen način organizirali, sem vsem bil nekoliko skeptičen, da bodo ljudje se odzvali na nedeljo in prišli sem v središče našega mesta. Ampak ja, takrat sem danes to seveda ugotavljam. Bil v zmoti in res imamo čudovit dogodek, čudovit kulinaričen dogodek, krajevne skupnosti, ki so se odzvale, občanke in občani, krajanke in krajani, res čudovit dogodek. Tako da sem počaščen, ponosen, da lahko 67. obletnico obeležimo na takšen način. Tudi v letošnjem letu se še enkrat več pokazalo, da je vsako praznovanje nekaj posebnega in vsako praznovanje prinese neke nove občutke, nove priložnosti in glede na to, da Velenje letos povezuje, smo danes tudi s tem dogodkom zelo povezali tako krajevne skupnosti kot tudi naše ljudi.
4: So se vsi z veseljem odzvali, tako krajevne skupnosti kot društva?
3: Večina krajevnih skupnosti je danes tukaj prisotnih, mislim, da izjemo dveh, tako da ja, odziv je bil fenomenalen. Konec konca tudi to dokazuje, da z sveti krajevni skupnosti res in mestnih četrti res izjemno dobro sodelujemo. Vse skozi smo konec koncev v kontaktu, odgovarjamo na aktualne izzive posameznih območjih in dokaz je tudi to, da potem, ko seveda povabimo te ljudi, da skupaj organiziramo nek dogodek, se odzovejo, pridejo, prenesejo svojo kulturo, svoje običaje iz svojega območja, svojo pozitivno energijo in to je garancija potem, da takšen dogodek tudi uspe.
4: Sprejem Guinnessovega rekorderja. Zdaj, kaka promocija je bila to za Velenje?
3: Ja, glede na to, da je zdaj seveda tudi ime mesta Velenje zapisano v Guinnessovo knjigo rekordov, pravzaprav promocija takšna, kot si jo zelo težko predstavljaš. Ni veliko seveda posameznikov, ki lahko z svojim doprinosom na takšen način v takšnem času seveda naredi takšno promocijo temu mestu in zato je treba časnemu ambasadorju, ki je postal v preteklem letu mestne občine Velenje, Robijo Gotarjo tudi iz tega mesta iz srca čestitati in če kdaj je potem tudi občinski praznik seveda pravi trenutek za to, da organiziramo ta dogodek in ja, tudi Rob je prišel svojo energijo za svojo zgodbo in popestril današnji praznični dan.
4: Še včerajšnjega večera se moram dotakniti, zdaj koncert je bil izreden, veliko obiskovalcev, kljub samo pa vam nekateri očitajo, kako to, da je to zaston.
3: Ja, ker je vsak praznični koncert bil brezplačen in tudi ta praznični koncert bo brezplačen tudi v prihodnje. Ko sem stopil na oder, ko sem imel čas nagovoriti publiko, ko sem jaz videl to veliko število mladih ljudi v ospredju in starejših ljudi v ozadju, sem sam sebi rekel, evo, to je pa to. To je koncert, ki je konec konca tudi povezal različne generacije, izjemen dogodek in takšno število ljudi redko kdaj prepeljamo na Visto in če takšno število ljudi praznuje z našim mestom, potem vidiš, da je bila pravzaprav tudi odločitev, da smo ta dogodek organizirali na Visti prava in kot rečeno, da je takšen dogodek, ki je dostopen do vsem, kajti to je le praznik našega mesta in kot rečeno, to bo ostalo tudi v prihodnje tako.
1: V nadaljevanju pa o Evropskem tednu mobilnosti, ki se počasi končuje. Dogajanju se danes pridružujejo tudi v Velenju.

0: Šaleška danes. V teku je Evropski teden mobilnosti. Velenje pripravlja pester program aktivnosti za vse generacije. Rudarska cesta bo danes za en dan zaprta za promet, obiskovalce pa bodo čakale športne, gibalne in druge aktivnosti, namenjene spodbujanju trajnostne mobilnosti in zdravega življenjskega sloga. Letošnji cilj akcije je predvsem občane spodbuditi k razmisleku, kako se vsak dan premikamo po mestu in ali lahko kakšno pot opravimo peš, s kolesom, z javnim prevozom ali na drug trajnosten način, pravi Nika Korelc, koordinatorka na mestni občini Velenje.
1: Pripravili smo kar pester program za različne generacije. Imamo aktivnosti za otroke, šolarje, zaposlene in seveda tudi za vse občane. Med drugim bomo spodbujali prihod v službo brez avtomobila, otroke k aktivnemu prihodu v vrtec z belim zajčkom, pripravili smo akcijo s kolesom do kolesa, pa aktivnosti ozaveščanja o nepravilnem parkiranju. Osrednji dogodek bo dan brez avtomobila, ki bo 21. septembra na zaprti rodarski cesti. Takrat bomo del prostora namenili ljudem, pešcem, kolesarjem, otrokom, športu in druženju. Želimo pokazati, kako lahko prostor, ki ga običajno namenjamo avtomobilom, za en dan postane prostor za ljudi.
2: Kje pa mogoče vi vidite na splošno, pa tudi vi osebno, največji izziv pri zagotavljanju bolj trajnostne mobilnosti? Kaj bi morali storiti, da bi ljudje bolj uporabljali ta nadomestna sredstva, da bi več hodili peš s kolesom, torej po upravkih?
1: Ja, da so te poti dobro urejene, da so povezave urejene, da so dostopne.
2: Pa mogoče še kakšen vaš nasvet zdaj v tem tednu mobilnosti, kaj svetujete ljudem?
1: Želimo predvsem spodbuditi ljudi, da razmislijo o svojih vsakodnevnih potovalnih navadah.
0: Tudi v Šoštanju pripravljajo različne aktivnosti, s katerimi želijo občane spodbuditi k bolj trajnostnemu načinu potovanja. Med njimi izstopa dan brez avtomobila, ki bo jutri 22. septembra. Novost letošnjega dogajanja je tudi spodbujanje sopotništva. Klara Nahtigal-Obšteter.
3: Občina Šoštanj se letos že 13. pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti, ki poteka letos zopet kot lani pod sloganom Mobilnost za vse. To pomeni zmanjšanje uporabe avtomobila in predvsem več oblik trajnostne mobilnosti, kot je hoja, kolesarjenje, rolanje.
2: Zaupajte nam, katere aktivnosti že tečejo skozi vse leto in katere ste pripravili v tem torej tednu mobilnosti, kaj se bo še dogajalo.
3: Ja, skozi vse leto spodbujamo zaposlene k trajnostnemu prihodu v službo. V septembru spodbujamo sopotništvo, to je letos pilotni ukrep za skupne vožnje. Označili smo tudi 5 parkirišč pri gasilskem domu z začasnimi talnimi označbami za sopotništvo, kjer lahko pustijo svoje avtomobile in se z nekom drugim skupaj odpravijo v službo ali po opravkih. Za najmanjše smo pripravili brezplačno šolo rolanja, ki poteka ta teden. Trenutno poteka tudi dvotedenski pešbus v Topolšici, kjer otroci skupaj s spremljevalci pridajo v šolo oziroma v vrtec peš. Osrednji dogodek bo pa v torek, 22. septembra, ko je dan brez avtomobila, in bo med 8 in 12 uro del ceste od trafike pa do Merkatorja zaprt in bomo ga namenili ljudem pa različnim aktivnostim. Tam bo potekala jutranja telovadba s šolo zdravja, kolesarski zajtrk za mimoidoče kolesarje, prometni poligon za otroke vrtca in šole, predstavitev starodobnih koles, kulturnico Gaberke. Obiskovalci bodo lahko preizkusili tudi posebno kolo, s katerim si bodo sami lahko proizvedli električno energijo.
2: Omenili ste, da spodbujate tudi zaposlene na občini, da nekako prihajajo v službo ali pa tu in tam vsaj peš. Kako pa občane spodbujate, da mogoče za krajše poti avtomobil zamenjajo za hojo ali pa kolo?
3: Tako sem prej rekla, to so potništvo, letos pilotna aktivnost, ko so označenih je 5 parkirnih mest pri gasilskem domu, pa tudi, da pridejo trajnostno v knjižnico in dobijo potem nagrado. v sodelovanju z regijskim centrom za mobilnost.
2: A imate kakšen odziv, kako mogoče so ljudje pripravljeni na sopotništvo, tudi nekako prihod v knjižnico peš?
3: Mislim, da je bil lani za prihod v knjižnico trajnostno kar v redu odziv, tudi nagrade so bile zelo lepe letos tudi, ampak za sopotništvo je pa letos prvič in še nimamo nekega odziva oziroma moramo še povprašati po terenu.
0: Če imamo le možnost, zakaj se ne bi danes odpravili kam peš ali pa vsaj z javnim prevozom. No, v nadaljevanju pa poudarki tokratne oddaje Šaleška danes.

0: Šaleška danes. Precej dogajanja je zaznamovalo minuli konec tedna v Šaleški dolini. V Velenju smo obeležili občinski praznik, ob tem so se zvrstili številni dogodki in srečanja. V oddaji smo preverili tudi, kako je potekalo praznovanje, dotaknili pa smo se še tedna mobilnosti, ki je že prinesel pa še prinaša številne aktivnosti za spodbujanje bolj trajnostnih načinov potovanja. To je bila oddaja Šaleška danes, prijeten ponedeljek želimo.
1: Šaleška danes. Zapleši med listjem. Z radijem.

0: Radio Velenje. Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Letos ni bilo dovolj krompirja. Pri nas ga dobite. Sorte jedilnega krompirja preverite v najbližji poslovalnici. Na zalogi pa je tudi ugoden krmni krompir. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ob svetovnem dnevu opozorila o nujnosti čimprejšnje diagnoze oseb z demenco. Nafta se je pocenila. Vreme delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Strokovnjaki ob današnjem svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni, ki poteka pod sloganom Prej ko veš, več lahko storiš, diagnoza je pomembna, izpostavljajo pomen pravočasnega odhoda bolnika k družinskemu zdravniku. Ta bo ocenil, katero pot ubrati, da bo za bolnika najbolje poskrbljena. Slogan opominja, da zgodnja diagnoza ni le medicinski dogodek, ampak priložnost za zgodnje zdravljenje, načrtovanje prihodnosti, podporo družini, ohranjanje samostojnosti in boljšo kakovost življenja. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju četrti dan zapored znižale in dosegle najnižje ravni več kot tednu dni. Trgovci upajo, da bo zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov ta teden priložnost za diplomatske pogovore in iskanje rešitve za vojno na Bližnjem vzhodu. Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena oktobra, je bilo treba zjutraj po evropskem času odšteti $98.66, kar je 1,64% manj kot petek. Nizozemski kolesarski zvezdnik Mathieu van der Poel je dirko po Luksemburgu sklenil z etapno zmago, v kateri je sam na čelu dirke bežal kar 174 od skupno 177 kilometrov. S tem je na razgibanem terenu potrdil dobro formo pred odhodom Kanado na svetovno prvenstvo. Po znanih podatkih je bil to najdaljši samostojni pobeg v zadnjih 20 letih.
0: Vreme.
1: O vremenu Timotej Kozil iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na primorskem do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo od 17 do 21, na primorskem do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodnik.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
10: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobar dan vsem voznikom, danes do 19. ure je zaprta Rudarska cesta za ves promet. Ostalih posebnosti trenutno ne beležimo, promet poteka tekoče. Če pa naletite na zastoj, radarsko kontrolo ali srečate policiste, nas obvestite na brezplačno številko 080 13 nižje. Želimo vam srečno pot.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komot.
12: To dopoldne z vami.
0: Jana Titan.
11: Dober dan, dragi naši, na današnji 21. september. Upam, da vam je današnji dan že namenil kakšen prijeten trenutek pa ne samo tipičnega ponedeljkovega stresa. No, danes obeležujemo tudi svetovni dan miru, le tega vam želimo v izobilju tudi in še posebej na današnji dan. Najprej pa vas povabimo med kulturo in prihajajoče dogodke, na to bo na vrsti gospodarski impuls regije, v katerem bo Mitja Čretnik spregovoril o poslovanju Term Topolščica. Ostanite z nami, kot vedno bo zanimivo in začinjeno samo dobro glasbo.

0: Kultura,
1: kultura,
0: kultura,
1: kultura vabi. Preverimo, kaj nam na današnji ponedeljek ponuja kultura. Rudarska cesta v Velenju je ob dnevu brez avtomobila namenjena ljudem in gibanju. Vabijo športne aktivnosti, skupinska telovadba in predstavitvene stojnice. Ob 17. uri bosta sledila pozdrav župana Petra Dermola in podelitev nagrad akcije s kolesom do kolesa. Za glasbeni zaključek pa bo poskrbila Tinkara Fortuna. Otroci in mladi se lahko med 13. in 20. uro oglasijo v Mladinskem centru Velenje. V središču mladih in otrokih čakajo pomoč pri učenju in domačih nalogah, družabne igre, ustvarjalne dejavnosti ter športni izzivi. Kino Velenje v mali dvorani ob 18. uri vabi na Ostržka, resnično zgodbo, sinhronizirano, animirano, družinsko pustolovščino. V veliki dvorani pa bo ob 19. uri v okviru filmskega gledališča na sporedu drama Bog ne bo pomagal. Če pa vas bolj vleče med knjige, v knjižnici Velenje preverite, kaj rada bere pisateljica Brunja Žakelj. Septembrska bralka meseca in častna pokroviteljica letošnjega Pikinega festivala v vitrinah steklenih dvojčkov predstavlja svoja najljubša literarna dela. Razstavo, ki bo na ogled do konca meseca, je pripravila Stanka Ledine.
0: Kultura vabi. Jesen je najlepša. V družbi Radia Velenje.

0: Radio Velenje. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
2: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.
0: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Terme Topolšica so lani ustvarile 6,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 17% več kot leta 2024. So pa v družbi hkrati znova povečali izgubo, in sicer z nekaj nad 175 tisoč evrov v letu 2024 na nekaj več kot 228 tisoč evrov v lanskem letu. Kaj je bil razlog za slabši čisti poslovni izid in kako kaže letošnje poslovanje ter kakšni so njihovi načrti, izveste v današnji oddaji. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Terme Topolšica se nahajajo v osrčju Šaleške doline in so poznane po blagodejnih učinkih tamkajšnje termalne vode. Zdraviliški program je razlog, da so terme priljubljena destinacija za ljudi, ki okrevajo po različnih boleznih, težavah s hrbtenico in različnih operativnih posegih. Družba Terme Topolšica se lahko v lanskem letu pohvali z dobrim obiskom, saj je lani ustvarila 6,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 17% več kot leta 2024. So pa v družbi hkrati znova povečali izgubo, in sicer z nekaj nad 175 tisoč evrov v letu 2024 na nekaj več kot 228 tisoč evrov v lanskem letu. Kot je pojasnila direktorica Term Božena Herco, ki je bil slabši čisti poslovni izid, predvsem posledica precejšnje rasti stroškov dela.
2: Res je, leto 2025 je bilo za Terme z vidika obsega poslovanja sicer zelo uspešno. Kot ste rekli, smo prihodke povečali kar za 17%, kar je posledica rekordne 27% rasti števila nočitev in pa 11% rasti tudi na medicinskih programih. Bistveno pa je na višino izgube, bistven vpliv pa so imeli novi stroški zimskega dodatka in prispevka za dolgotrajno oskrbo, česar se konec leta seveda ni dalo več kompenzirati.
1: Po besedah direktorice je kar več kot 60% negativnega poslovnega izida posledica lani uvedenega zimskega regresa oziroma božičnice ter prispevka za dolgotrajno oskrbo, ki jo v tako kratkem času niso mogli nadomestiti z drugimi ukrepi. Za nastalo izgubo v lanskem letu pa so še drugi razlogi.
2: Ni pa to edini razlog. Izguba v lanskem letu je sicer tudi posledica načrtovanega obsežnega kadrovskega prestrukturiranja, s katerimi smo širili naše programe in krepili kakovost storitev. Z dodatnim zaposlovanjem smo zmanjšali tudi preobremenjenost zaposlenih in izboljšali plače. Samo v lanskem letu smo povečali število zaposlenih za 24%, stroške dela za 27% in posledično je v lanskem letu dejansko bil negativni poslovni izid.
1: Konec leta 2025 je bilo v Termah Topolšica zaposlenih 117 oseb, od tega 45% na medicinskih programih. Kot pojasnjuje direktorica, so v okviru kadrovskega prestrukturiranja zaposlovali predvsem visoko strokovne zdravstvene delavce, tudi zdravnike, obenem pa so dvignili plače zaposlenih in uvedli variabilno nagrajevanje. Cilj je bil izboljšati kakovost storitev, zmanjšati preobremenjenost zaposlenih ter izboljšati organizacijo dela. Pomemben del prestrukturiranja je bil namenjen tudi oblikovanju zdravstvenih ekip. Na področju medicine so Terme Topolšica, ki jih neposredno in posredno lastniško obvladujeta Peter Krivc in Matej Rigelnik, lani prihodke povečale za 7%, kar pa je bilo manj od načrtovane 11% rasti. Poslovni načrt je bil dosežen 97%, predvsem zaradi izpada skupinskih obnovitvenih rehabilitacij. Društva namreč niso napotila dovolj članov, da bi bila porabljena vsa sredstva iz letnega razpisa, predvsem zaradi administrativnih razlogov. Božena Hercog pričakuje, da se to letos ne bo ponovilo. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o investicijah, ki so jih že izvedli v Termah Topolšica oziroma jih še nameravajo izvesti, ter o pričakovanih rezultatih poslovanja v letošnjem letu. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije, v kateri govorimo o poslovanju družbe Terme Topolšica v lanskem letu. Terme so lani zabeležile dober obisk in 17-odstotno rast prihodkov, a so zaradi visokih stroškov dela in novih zaposlitev v primerjavi z letom prej poglobile izgubo. Zdraviliški program je razlog, da so Terme Topolšica priljubljena destinacija za osebe, ki okrevajo po različnih boleznih, težavah s hrbtenico in različnih operativnih posegih. Termalna voda v bazenih lahko blagodejno vpliva na bolečine, ki v telesu nastanejo kot posledica težav s kolki, sklepi, koleni in hrbtenico. Zdravstveni programi so bili v preteklosti za družbo praviloma donosnejši od turističnih, vendar zaradi spremembe zdravstvene zakonodaje na programih, za katere imajo koncesijo, dobička ne smejo ustvarjati, opozarja direktorica Term Topolšica Božena Hercog. Morebitne presežke zato vlagajo v kakovost zdravstvenih storitev, predvsem v opremo in kadre. Terme so lani začele izvajati tudi 5-letni načrt investicijsko-vzdrževalnih del. Med drugim so izboljšale sisteme za zagotavljanje kakovosti bazenske vode, optimizirale ogrevanje, dodatno klimatizirale terapevtske prostore in posodobile kuhinsko opremo. Vlaganja so prinesla tudi prihranke pri ogrevanju ter predvsem izboljšala zanesljivost tehničnih sistemov. Letos so zaključili prenovo bazenske ploščadi zunanjega bazena, kar naj bi omogočilo dobre pogoje za kopanje tudi po zimi. Prenovili so tudi del sop v hotelu Vesna. Delež sop v najvišji kategoriji zdaj znaša 30%, do konca leta pa načrtujejo še prenovo 60 sop, s čimer bi omenjeni delež povečali na 65%. Z vlaganji nadaljujejo tudi letos, pravi Božena Hercog.
2: V letošnjem letu imamo oziroma nadaljujemo s kar obsežnim investicijskim ciklusom, ki smo ga začeli v lanskem letu. Lani smo vlagali predvsem v posodabljanje tehnično obratovalnih sistemov in energetsko učinkovitost. Letos pa smo že zaključili z investicijo v prenovo zunanje bazenske ploščadi. V zadnji polovici leta nadaljujemo s prenovo Mladike, to je stavba, kjer izvajamo zdravstvene storitve oziroma namestitve. Prenavljamo pa tudi sobe v hotelu Vesna v kategorijo Superior, kjer bomo v tej najvišji kategoriji ponudili že več kot 70% vseh sob.
1: Kar zadeva samo poslovanje, pa v Termah Topolšica za letošnje leto načrtujejo nekoliko zmernejšo rast in predvsem bolj stabilno poslovanje, je še povedala direktorica.
2: Načrtujemo za letošnje leto nekoliko zmernejšo 6% rast prihodkov, predvsem pa seveda stabilnejše stroške in pa končno tudi pozitivno poslovanje. Zdaj, glede na trenutne rezultate, kaže, da smo na dobri poti in da te cilje tudi dosežemo.
1: Direktorica Term Topolšica Božena Hercog pri napovedih sicer ostaja previdna, saj opozarja na morebitno tveganje novih ukrepov države ob koncu leta. To je bila današnja oddaja Gospodarski impuls regije. Z vami sem bil Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije.
3: Poslušate Radio Velenje.
4: Na Kamot.

0: Radio Velenje. Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Minister Kajzer interpelacijo opozicije označil za vihar kozarcu vode. Nafta se je pocenila. Vreme delno jasno s promenljivo oblačnostjo. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Zunanji minister Tone Kajzer, ki se v New Yorku udeležuje začetka 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, je v pogovoru s slovenskimi dopisniki napovedano interpelacijo opozicijskih strank označil za vihar kozarcev vode, vendar zagotovil, da se bo na ta legitimni instrument opozicije pripravil. Jaz se na nek način tega ne bom rekel veselim, ampak mislim, da je dobro, če opozicija želi, da se pogovorimo. Jaz bom pripravil odgovor na to interpelacijo, ko bom z njo uradno se znanjen, je dejal. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju četrti dan zapored znižale in dosegle najnižje ravni več kot tednu dni. Trgovci upajo, da bo zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov ta teden priložnost za diplomatske pogovore in iskanje rešitve za vojno na Bližnjem vzhodu. Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena oktobra, je bilo treba zjutraj po evropskem času odšteti $98.66, kar je 1,64% manj kot petek. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi na evropskem prvenstvu igrala dvoboj osmine finala proti Srbiji. Dvoboj v italijanskem Torinu proti tekmecu, ki ga zelo dobro poznajo, se bo začel ob 21. uri. V slovenskem taboru pričakujejo zahtevno tekmo, na kateri pa lahko s pravim pristopom in energijo pridejo do zmage. Reprezentanci se zelo dobro poznata. Letos sta že igrali v Ligi narodov, ko je Slovenija na domačem turnirju v Ljubljani slavila s 3:0. Na svetovni jakostni lestvici je Slovenija 6. reprezentanca sveta, Srbija je 18.
0: Vreme.
1: O vremenu Timotej Kozil iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodnik.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Lep pozdrav vsem, ki ste na poti. Promet na naših cestah trenutno poteka tekoče in brez posebnosti. Če imate slučajno drugačne informacije in naletite na policiste, radarsko kontrolo ali kje obstojite, nas le obvestite na 080 13 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
0: Na komot.
13: To dopoldne z vami
0: Jana Titan.
11: Dober dan, živijo na današnji ponedeljek. Upam, da se dobro, da se vam prvi dan v tednu ne vleče preveč in da imate pri roki dovolj dobre kave. V tej uri nas čakajo tudi kulturni razgledi, v katerih bomo odkrivali letošnje zlate hruške, znak kakovostnih knjig za otroke in mladostnike. Povedali bomo tudi, kako bodo svojo najknjigo izbirali mladi bravci. Vabimo, da ostanemo skupaj.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovenjgradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
5: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec, Zelene doline in pivo Grem ukazi Šaleška dolina.

0: Kulturni razgledi.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo v kulturne razglede. Tokrat bomo med knjižnimi platnicami iskali zlate hruške, znak kakovosti otroških in mladinskih knjig. Kaj je prinesel letošnji izbor in kako bodo svojo najljubšo knjigo izbirali tudi mladi bralci? Več čez nekaj minut.

0: Kulturni razgledi.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih kulturnih razgledih. Znak Zlata hruška lahko staršem in mladim bralcem pomaga pri izbiri kakovostnega branja. Letos ga je prijelo 119 otroških in mladinskih knjig. Strokovni odbor Pionirske pri mestni knjižnici Ljubljana jih je izbral med 1058 naslovi izdanimi lani. Darja Laurenčič, Vrabec iz Pionirske, je posebej izpostavila izvirne slovenske poučne knjige za mlade. Lani priznanja v tej kategoriji niso podelili, letos pa je kakovostnih del dovolj, zato ga bodo lahko znova. Med knjigami z znakom Zlata hruška bo komisija izbrala še prejemnike priznano v štirih kategorijah, za domače in prevedeno leposlovje ter domače in prevedene poučne knjige. Prejemniki bodo predvidoma znani v prvi polovici novembra, priznanja pa bodo podelili konec novembra na Slovenskem knjižnem sejmu. Obeta se tudi nova nagrada po izboru mladih bralcev. 7 skupin osnovnošolcev iz različnih delov Slovenije bo z mentoricami prebiralo 9 domačih knjig, med njimi poezijo, strip in poučna dela. Predstavniki skupin se bodo na to srečali in skupaj izbrali najboljšo. Iz projekta naj bi prihodnje leto nastala nova nagrada za domačo otroško in mladinsko književnost. Celoten seznam letošnjih zlatih hrušk je objavljen na spletni strani mestne knjižnice Ljubljana. No, morda na njem najdete tudi naslednjo knjigo za svojega mladega bralca.
0: Kulturni razgledi. Poslušate Radio Velenje.

0: Vemo še današnje vreme. Današnji ponedeljek bo delno jasen s spremenljivo oblačnostjo. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj. No, jutrišnji torek pa bo sončen, a razmeroma svež.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdrav vsem šaleškim, koroškim in savinjskim voznikom. Danes do 19. ure je zaprta rudarska cesta v Velenju za ves promet, ostalih posebnosti trenutno na naših cestah ni. Če se znajdete v koloni ali naletite na radarsko kontrolo, nas obvestite na 080 13 02. Srečno na vaši poti želimo.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Rudarska cesta v Velenju je danes namenjena druženju in gibanju. Ob dnevu brez avtomobila vabijo med 13. in 15. uro na Štrbunk izziv, ob pol štirih na telovadbo šolo zdravja, ob štirih pa na odprti trening plesnih šol. Ob petih sledi podelitev nagrad akcije s kolesom do kolesa. Za glasbo bo poskrbila Tinkara Fortuna. Rudarska cesta je za motorni promet zaprta do 19. ure. Naj bo danes kakšna pot več opravljena peš, vmes pa naj se najde še čas za druženje. Se vidimo na Rudarski!
1: Da!

0: Radio Velenje. Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
5: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boj za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: Ja, čisto malo še manjka do 13. ure, ko se mi z današnjimi poročili v studiu pridruži kolegica Jasmina Škarja. Osrednja tema pa seveda o tem, kako množično smo praznovali praznik mestne občine Velenje minuli vikend in pa seveda še o ostalih aktualnih dogodkih iz naših krajev. Izvemo, slišimo torej v informativni vdaji v središču naše regije. Vabljeni ste k poslušanju.
1: Vsak trenutek prinašamo sonce. Tudi v jeseni.

0: U središću naše regije.
1: Pester općinski praznik u Velinju. Tjedan mobilnosti danas u Velinju, jutri u Šoštanju. 26. septembra se pričenjaju dnevi europske kulturne dediščine. Dobar dan, poslušate informativno odaje u središću naše regije. S vami sam Jasmina Škarja. Minuli konec tedna je praznovala mestna občina Velenje. Dogajanje se je začelo svečano sejo, nadaljevalo s predstavitvijo društev in tradicionalnim tekom očkov, v nedeljo pa so se predstavile še krajevne skupnosti. Na osrednji občinski slovesnosti v Domu kulture so podelili najvišja občinska priznanja ter se zahvalili posameznikom in organizacijam za njihov prispevek k razvoju mesta. Letošnji ambasador mestne občine Velenje je postal Robert Hrgota. Povedal je, kaj mu naziv pomeni.
2: Predvsem neka časta, odgovornost, da nekako ponos, da lahko predstavljam občino Velenje, mesto Velenje, doma v tujini, s komor pa se pogovarjam, povem s ponosom, s kje prihajam in nekako mesto, ki me je oblikovalo, mi je dalo vse, kar imam, se mi zdi lepo, da če imam možnost to vrnati mestu, to naredim za sebe.
1: Praznična sobota je v Velenju ponudila tradicionalna dogodka Velenje se predstavi in tek očkov. Zvečer pa se je dogajanje preselilo na Visto, kjer sta nastopila Pepel in Kriter Joker Out. Včeraj je praznovanje na Titovem trgu zaznamoval kulturni program. Župan Peter Dermol pa je sprejel novorojence in Guinnessovega rekorderja Roberta Gotarja. Povedal je tudi.
3: Ko so mi dali sodelavci idejo o tem, da bi današnji dogodek na takšen način organizirali, sem sem bil nekoliko skeptičen, da bodo ljudje se odzvali na nedeljo in prišli sem v središče našega mesta, seveda ugotavljam, bil v zmoti in res imamo čudovit dogodek, čudovit kulinaričen dogodek, krajevne skupnosti, ki so se odzvale, občanke in občani, krajanke in krajani, res čudovit dogodek. Tako da sem počaščen, ponosen, da lahko 67. obletnico obeležimo na takšen način. In tudi v letošnjem letu se še enkrat več pokazalo, da je vsako praznovanje nekaj posebnega in vsako praznovanje prinese neke nove občutke, nove priložnosti in glede na to, da Velenje letos povezuje, smo danes tudi s tem dogodkom zelo povezali tako krajevne skupnosti kot tudi naše ljudi.
1: V Velenju še danes in jutri poteka Evropski teden mobilnosti. Rudarska cesta je danes zaprta za promet, na njej pa potekajo različne športne in gibalne aktivnosti za vse generacije. Namen dogodka je občane spodbuditi k bolj trajnostnim načinom vsakodnevnega premika po mestu. Nina Korelc, koordinatorka na mestni občini Velenje.
4: Letošnja tema je trajnostno povezani. Naš cilj pa je predvsem, da občane spodbudimo k razmisleku, kako se vsak dan premikamo po mestu in ali lahko kakšno pot upravimo peš, s kolesom, z javnim prevozom ali na kakšen drug trajnosten način. Pripravili smo kar pester program za različne generacije. Imamo aktivnosti za otroke, šolarje, zaposlene in seveda tudi za vse občane. Med drugim bomo spodbujali prihod v službo brez avtomobila, otroke k aktivnemu prihodu v vrtec z belim zajčkom, pripravili smo akcijo s kolesom do kolesa, pa aktivnosti ozaveščanja o nepravilnem parkiranju.
1: O prekrških, ki v Velenju najbolj izstopajo, je danes na zaprti rudarski cesti spregovoril vodja policijskega okoliša policijske postaje Velenje Aleksander Levpušček.
5: Če govorimo med mladimi, je to zagotovo vožnja z električnimi skiroji, s kolesi, z motorjem. Govorimo o tem, da še zmeraj vozijo kljub starostni omejitvi dosti mlajši, da vozijo po dva, da vozijo s predelanim vozili. Tudi je ogromen porast prometnih nesreč z tega razloga. Če govorimo med starejšimi vozniki, še zmeraj na prvem mesto neprimerna hitrost. Sprememba, ki jo sam vidim po vseh teh letih, je dolgoročna, ki jo mogoče malo zanemarjamo. To se pravi, ne gre zmeri za zakonske spremembe, omejitve in podobno. Ena od sprememb je na primer kultura prometa. To se pravi, da bo z mogoče novimi generacijami, novim načinom učenja, predavanj in podobno prinesla neke rezultate, da bi ljudje vozili bolj strpno.
1: Maja Brgles z mestnega redarstva dodaja.
6: Pri nas so pač najpogostejši prekoračitve hitrosti in pa z vedika cestnega prometa še mirujoč promet, se pravi, kaka neplačila parkirnine, označitve časa prihoda, pa potem seveda tudi kak varnostni pas, uporaba telefona in podobno.
1: V Šoštanju pripravljajo dan brez avtomobila jutri, ko bo med 8 in 12 uro zaprta enosmerna cesta od trafike do trgovine Mercator. Obiskovalce čaka pester program, ob 8 uri bo telovadba Šolo zdravja Šoštan, med 9 in 12 uro pa kolesarski zajtrk, predstavitev kolesa za izdelavo elektrike ter poligona za otroke vrtca Šoštan in osnovne šole Karla Destovnika Kajuha. Med 10 in 11 uro se bodo predstavili tudi kolesarji starodobniki. V petek 25. septembra bodo v Šoštanju praznovali dan šoštanske dediščine. Dopoldne bo lokalno dediščino spoznavalo več kot 1000 otrok iz vrtca in šole, popoldne pa bodo društva predstavila bogato domače izročilo. Ves dan bodo odprta tudi vrata kulturnih ustanov. Slavnostno odprtje 36. dnevov Evropske kulturne dediščine in 14. tedna kulturne dediščine bo ob 17. uri na glavnem trgu. Praznični dan bodo ob 20. uri sklenili ob Družmirskem jezeru s tradicionalnim prižigom luči v spomin na potopljeno vas Družmirje.
0: Vreme.
1: Popoldne bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj, ob morju okoli 28. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, svežim jutrom. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo, popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh, lahko tudi zagrmi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
9: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Lepo zdrav na ceste, promet poteka tekoče, vsekakor pa prilagodite hitrost in bodite pozorni na varnostno razdaljo. V tem trenutku tudi že aktualna popoldanska prometna konica, zato vozite strpno. Če pa ki opazite zastoj ali srečate policijsko patruljo, nas pokličite na 080 13 02. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na Komot.
12: To dopolne z vami
0: Jana Titan.
10: Dobar dan, dragi prijatelji Radija Velenje. Upamo, da ste dobro. O ponedeljkih bi nam včasih prav prišla kakšna jama, v kateri ni signala elektronske pošte in pa vprašanje šefa, a bo to še danes narejeno. Mi pa se bomo v eno od jam odpravili kar po radijskih valovih. V današnji retrošaleški zmajo Odrlap bo govora o naravni jami Mornova zijalka. Kakšne zgodbe iz preteklosti skriva? Izvemo že zelo kmalu.

0: Radio Velenje.
1: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre.
1: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-33-99.

znali Mornovo zijavko. To ni le naravna znamenitost, ampak tudi pomembno arheološko najdišče, kjer so našli številne sledi življenja iz daljne preteklosti.

0: Retro Šaleška.
1: Mornova zjavka se nahaja v soteski Hudega potoka v bližini Belih vod in je prosto dostopna z makadamske ceste po urejeni poti na Ukrebar s stopnicami in varovalno ograjo. Dostopno pot so lani obnovili člani jamarskega društva Podlasica. Mornova zjavka je jama, ki je skozi zgodovino spreminjala svojo podobo zaradi tektonskih premikov. V času, ko je vanjo vstopal pračlovek, je bila Šaleška dolina polna jezer in močviri, nad njimi pa se je dvigal le vulkanski smrekovec. Voda je utirala pot v porozna hribovja, zato so vse jame v okolici na podobni višini. V Mornovi zjavki so vidni kapniki zaobljene oblike, ki pa so se med premiki zemeljskih plasti delno polomili. Posebej zanimivo je bilo območje poraščeno s srebrnimi bakterijami, ki raztapljajo apnenec in uspevajo tam, kjer se jamski zrak meša z zunanjim. Pred časom smo izvedeli, da je Mornova zjavka izjemno pomembno paleolitsko najdišče. Občasno je bila poseljena v času neolitika, Hallstatta in antike. V njej so našli arheološke artefakte, kot so različna orodja, pa tudi piščali, lobanjo jamskega medveda, lončenino, kovinske predmete, antične novce in celo leseno bivališče, postavljeno na 383 kolih. Jamo Mornovo zjavko je leta 1935 na pobudo in ob finančni podpori bankirja iz Šoštanja odkril Srečko Brodar. Kasneje pa jo je raziskoval še njegov sin Mitja. Čeprav so izkopali že ogromno sedimentov, strokovnjaki še niso prišli do dna. Nam je razložil Pirečnik Jamar in zaključil, da smo v Sloveniji lahko ponosni na svoje jame, ki jih je registriranih okoli 15 tisoč. Vsako leto pa odkrijejo v povprečju okoli 200 novih jam. V občini Šoštan so trenutno registrirane in evidentirane 103 kraške jame. Mornova zjavka pa je poleg potočke zjavke med najbolj pomembnimi odkritimi jamami iz tistega območja oziroma obdobja na Štajerskem. Zakaj se ne bi kdaj odpravili tja in si Mornovo zjavko ogledali od blizu? Ko že rečeno, po urejeni poti na Ukrebar s stopnicami in varovalno ograjo. Nahaja se v soteski Hudega potoka v bližini Belih vod in je prosto dostopna z makadamske ceste. Spremljali ste oddajo Retro Šaleška, ki smo jo tudi tokrat posvetili zgodovini naših krajev. Oddajo je pripravila Jasmina Škarja, brala sem Maja Oderlap.
0: Retro Šaleška.
2: Jesen je najlepša. V družbi Radia Velenje.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Trgovsko-poslovni center Šoštanj praznuje 20 let. Od 24. septembra sodelujte v veliki nagradni igri z bogatimi nagradami. 24. oktobra pa se nam pridružite na praznovanju. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.

0: To je Radio Velenje.
1: Tako, našega današnjega druženja je počasi konec. Hvala, ker ste mi delali družbo, upam, da je ponedeljek z dobro glasbo in kakšno prijetno besedo minil malo hitreje. Naj vam ostane še dovolj energije za tisto, kar vas veseli, obveznosti pa lahko seveda tudi kakšno minuto počakajo. V tem trenutku vam Jana Titan maham v slovo, mikrofon pa predajam popoldanski ekipi Ritma Pozitive. Vse dobro in naslišanje do prihodnič. Ciao.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V državni zbor uložena interpelacija zunanjega ministra Kajzerja. Hrvaška obvezno prikazovanje referenčnih cen širi na vse izdelke in storitve. Vreme danes bo spremenljivo oblačno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. V državni zbor je bila danes uložena interpelacija o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. Zunanji minister ne uživa več potrebnega zaupanja za odgovorno vodenje ministrstva med drugim zaradi politične odgovornosti, ki jo kot minister nosi za slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi slednja obsodila širjenje nezakonitih izraelskih naselbin. So v vloženi interpelaciji zapisali opozicijske SD, Svoboda in Levica. Na Hrvaškem bodo morali od 1. oktobra vsi trgovci in ponudniki storitev ob veljavni ceni prikazovati tudi referenčno, tisto, ki je veljala 10. septembra. Ukrep, ki za nekatere skupine izdelkov velja že od maja lani, bodo morali tako po novem poleg trgovcev med drugim upoštevati tudi gostinci, frizeri in drugi obrtniki. Policisti skupaj s predstavniki slovenskih železnic ta teden sodelujejo v mednarodni preventivni akciji Railpola, Evropskega združenja policij, ki skrbijo za varnost na železnicah. Pri nadzoru bodo pozorni predvsem na nedovoljeno prehajanje železniške proge, prečkanje železniške proge na nivojskih križenjih in kršitve na vlakih. Borilna veščina MMA prodira proti olimpijskim igram. Na letošnjih azijskih igrah na Japonskem se je nekdaj preziran šport že uvrstil v program. Želja je status olimpijskega športa. Šport, ki je bil nekoč v številnih delih ZDA prepovedan in ga je ameriški senator John McCain označil za človeški petelini boj, je danes daleč od svoje nekdanje podobe. MMA je globalno prepoznaven šport, ki si želi tudi olimpijsko priznanje.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter iz severnih smeri, na Primorskem burja.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Radio Velenje.
11: Dobro jutro, življenje.
0: Ker smo radi na kamot.
12: Gremo na ceste. Previdna prometna nesreča ovira promet na koncu Ljubljanske severne obvoznice v smeri Šentjakoba na razcepu za Dobrova. Pred oviro je nastal zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Prometna nesreča prav tako ovira promet na koncu Radlje ob Dravi pred krožiščem za Vuhred v smeri Maribora. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zastoj na Štajerski avtocesti poročate v smeri Avstrije od Pesnice proti mejnem prehodu Šentil. Sicer pa v obvestilo po noči med 23. in 4. uro zjutraj bodo na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari na priključku Ljubljana center 30-minutne popolne zapore zaradi dela, tako da to uštejte v svojo pot. Sicer pa želimo mirno vožnjo, če na poti opazite radar, policijsko kontrolo ali pa kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni!
12: Tudi v Sevnici 5 minut, čez drugo gremo pozitivo. Okay. Dobrodošli v nov teden užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Startamo ponedeljkovo popovdne skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
13: Lep pozdrav sem.
12: Lep pozdrav, evo nov dan, nov teden, nove priložnosti za zmago. Ta teden ni teden otroka, tudi teden družine ni, ampak... Vam pa povem nekaj. V ritmu pozitive bo ta teden še kako družinsko.
13: Ja. No in če imate doma otroke, bi jaz danes poslušal še malce bolj pozorno. Mm-hmm. Predvsem, če ste eden izmed tistih staršev, ki doma vedno mer govorite, dej no men, bom jaz to hitreje zrihto, ne? Zato, ker ta teden bomo preverili, kako hitri ste dejansko.
12: Tako, ja.
13: Ja, kuk imajo časa?
12: 10 sekund.
13: Opa.
12: 10 sekund. Kaj vse se zgodi v teh 10 sekundah, pa povemo v nadaljevanju. Še malo.
0: Petra, v ritmu pozitive.

0: Eurovizije leta 2010, simpatična Lena, v ritmu pozitive, skoraj 15 čez drugo je. In pravijo, da so najlepši družinski spomini tisti, ki nastanejo spontano. Bi rekel, da je res to, Luka?
1: Maja, ja, absolutno.
0: Absolutno, ok. Sam, če greš z otroki v doma, je ponovate spontano običajno samo to, da nekdo nekaj pozabi.
1: Ja, čeprav je, aj potem spontano. Ja. To je, to lahko že uračunaš, ne, preden bo šel kamorkoli. No.
0: Ja, to pa umazana oblačila.
1: No, ampak kakorkoli, za en res lep družinski dan pa imamo danes en čisto lep konkreten načrt, ne?
2: 10 sekund za hura zmago.
0: Komaj čakam, tole se res dobro sliši. V soboto 3. oktobra bo v AMZS centru varne vožnje na Vranskem veliki hura družinski dan, ki ga pripravlja Baby Center, kar pomeni, od 10. dopoldan do 4. popoldan bo tam res zabavno za vse generacije. Za otroke bodo animacije, pa ustvarjalne delavnice, pa igrala, pa prometni poligoni, za starše pa tudi praktični preizkusi varne vožnje.
1: Pa to ne v tišini, ne, ogromno odlične glasbe. Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Superjunaki in Gas Kras.
0: Gas Kras, kako bo dobro.
1: Ja, in še kaj pa še najbolje, vstop je brezplačen. Na dogodek se samo prijavite na babycenter.si in prvih 500 prijavljenih družin ob prihodu čaka še bogata darilna vrečka presenečenja.
0: O, to bo res vrhunsko, ker se najlepši družinski dnevi začnejo z lepim presenečenjem. A bomo pa mi ta teden skupaj z Babycentrom vsak dan podarili še darilno kartico v vrednosti 40 evrov v nagradni igri 10 sekund za hura zmago, kjer pa boste morali v 10 sekundah našteti 3 stvari povezane z otroki in družinskim življenjem, če ste pripravljeni.
1: Tako, za sodelovanje morate narediti samo to, da se prijavite z SMS poročilom z vsebino Baby Center na 041 309 300, torej 041 309 300, in danes okoli 17:30 že pokličemo prvega sodelujočega, ki se bo potegoval za 40 evrov v Baby Center.
0: Tako, še enkrat SMS besedami Baby Center na 041 309 300, potem pa se že slišimo. Komaj čakam.
2: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na Baby.

0: našlo, če bi mi kdo rekel, da se je ustanovitev skupine Plavi orkestar začela v gostilni. Jaz bi mu sam zaradi te pesmi že veril. Bolje biti pijan, nego staro ritmu pozitive, skoraj 20 je čez drugo, uživamo skupaj v še zadnjem poletnem ponedeljku.
1: No, ampak tile naslednji pa so se našli tako, da so se skupaj spravili v bistvu zaradi enega oglasa v časopisu.
0: A de, ne, a to, ja. to so prav ljudje delali včasih.
1: Ja, to je bilo včasih, so bili časopisi, ja. Okay. No in ta skupina, potem so morali na audiciji zapeti znano Careless Whisper, ne, in glavni pevec skupine. Zdaj mislim, da bo že kar jasno, zakaj gre. Ronan Keating je priznal, da preden so postali svetovno znani, so se prvih 10 mesecev vozili okoli kombiju, igrali po pubih in pivnicah. Ne? In še najbolj zanimivo, kar je izjavil, je to, da so jih večkrat hoteli tudi pretepst.
0: A res, o moj bog. No, ampak, a vidiš? Vidi, še en dokaz, da ko v življenju nekaj delaš prav, bodo vedno ljudje, ki te bodo stali naprot.
1: Ja.
0: A je res? Ja. Je res, no. Vidiš, če te pa hoče pretepsto v več različnih pivnicah, pol pa je pa mogoče vse en čas, da preveriš, če si res ti problema. Eden izmed prvih boy bandov, Boyzone. V nadaljevanju pa Jan Plestenjak in Ben E. King še pred pol tretjo glasbena ekstaza v našem ritmu čez nekaj sekund.
2: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Letos ni bilo dovolj krompirja. Pri nas ga dobite. Sorte jedilnega krompirja preverite v najbližji poslovalnici. Na zalogi pa je tudi ugoden krmni krompir. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
4: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Športna zveza Velenje bo ob dnevu slovenskega športa 23. septembra na Titovem trgu osnovnošolcem ponudila preizkušanje različnih športnih panog. Kot je povedal Nik Lemeš, v Velenju opažajo vse več vključevanja, organizirano vadbo in šolska športna tekmovanja. Šport pa želijo približati tudi rekreativcem. V okviru Evropskega tedna športa bodo s Centrom za krepitev zdravja v Rdeči dvorani pripravili še aktivni dan starejših s preverjanjem njihove telesne zmogljivosti.
2: Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje. Pogled v nebo.
1: Mislinja 16, Trebnje, Šoštan, Šentjur, Celje 18, Ptuj, Črnomelj 19 in Maribor 21 stopinj. Danes bo malo sonca, malo oblakov. Pogrejemo se do 23 stopinj. Jutri bo potem sočno, ampak bolj sveže, zjutraj okoli 7, čez dan do 21 stopinj. Sreda potem bo še sončna, v četrtek pa spet več oblakov in popoldne kakšna ploha ali nevihta, tako da sonce izkoristimo, dokler ga imamo.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.
2: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel
3: poljubčka. Ker smo radi na kamot.
0: Gremo na ceste.
4: Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Avstrije od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentilj, pa na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še tole obvestilo, po noči med 23. in 4. uro zjutraj bodo na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari na priključku Ljubljana Center 30-minutne popolne zapore zaradi del. O radarjih trenutno ne poročate, če opazite, ki je radarsko ali policijsko, policijsko kontrolo ali pa zastoj, nam to sporočite na 08013-02.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Ako bo padal dež, bo so sabljena, jutra najina, bo dosto sabljena.
3: Ker smo radi na kamot.
4: Pet čez pol tretjo je v našem ritmu in ta vikend so v Nemčiji obravnavali precej nenavaden rob z precej nenavadnim vlomilcem, očitno, ne? Tat je po noči vdrl v kavarno, ampak blagajna ga sploh ni zanimala, ne?
1: Okay.
4: Na mesto denarja je odnesel eno torto pa dva zavitka sladoleda, ne?
1: Kaj?
4: Ja, policija zdaj pravi, da ne vedo, a je že čisto od začetka meril samo na sladkarije, ne? Ali pa je pač preprosto med vlomom postal lačen, ne? Priložnost dela lačnega tatu.
1: Mislim, kaj pa vem, stari, pač po moje je šel pod nar. Zakaj bi šel? Veš, mislim, po moje je šel pod nar, ampak ko je pa videl torto, se je pa spomnil, da za razliko od torte pa od sladoleda denar ne prinaša sreča.

0: Bell Book in Candle v ritmu pozitive pašejo na takšen ponedeljek. 15 minut je do tretje in če ste že kdaj peljali otroke na izlet in na koncu ugotovili, da ste se vi imeli še boljš kot oni, potem imamo za vas en točno tak načrt za prvo oktobrsko soboto. Poslušajte to.
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Hurra, v soboto 3. oktobra Baby Center vabi na veliki hurra družinski dan v AMZS Center varne vožnje na Vranskem in to ne bo samo dogodek, kjer bodo otroci uživali, starši pa čakali, kdaj grejo lahko domov, a ne. Čakajo vas namreč tudi praktični preizkusi varne vožnje, pa taksi drift, pa zdrz zadka in različni simulatorji. Otroci bodo lahko vmes raziskovali prometne poligone s poganjalčki in s kolesi, zraven pa še ustvarili, se igrali in spoznavali delo gasilcev, reševalcev in policije. Ful bo pestro.
2: No, ampak ti še na odru bo pa še bolj pestro. Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Superjunaki, Gas, Kras, pa še marsi do drug.
0: O, ja.
2: Vse to v soboto zabeležite. 3. oktobra od 10. do 16. ure. Vstop je brezplačen, na dogodek pa se morate samo prijaviti na babycenter.si, kjer prvih 500 prijavljenih družin čaka še bogata darilna vrečka presenečenja.
0: To bo noro, to bo super res. Mi pa vas skupaj z Baby Centrom vabimo še v našo nagradno igro 10 sekund za hurra zmago. Vsak dan pokličemo nekoga in damo 10 sekund časa, da našteje 3 stvari povezane z otroki in družinskim življenjem. Če uspe, dobi darilno kartico Baby Centru vrednosti 40 evrov.
2: To je super. Ja. No, kako se delovati? Pošljite SMS z preprosto vsebino Baby Center. Lahko tudi skupaj ali pa narazen na 0-4-1-309-300-0-4-1-309-300. Danes okoli 5:30 pa že pokličemo prvega sodelujočega.
0: Yes, no.
2: Čekaj, sam, kaj pa je vprašanje, Rok?
0: Luka, pa se v tem je point, da ne povemo vprašanje, prej, ja, da bojo ljudje prepravljen.
2: Aja, 10.
0: Skratka, v igri je darilna kartica Baby Center v vrednosti 40 evrov. V 10 sekundah mora našteti 3 stvari po najenih navodilih prijave z SMS-om Baby Center 0-4-1-300-300. Potem pa se danes o 5:30 že slišimo. Ste v redu?
1: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hurra!
1: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Tako, še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa pred 3. prihaja spet morje vrhunske glasbe. Ena taka za vse bivše. Mislim, če ste v dobrih odnosih, lahko to pesem tudi posvetite.
5: Odkar si s njim, da lahko sjaj, njegov zaden naj ti probuje.
0: Lepo sporočilo, dobra ti noč, je še ljubav i Toni Cetinski v nadaljevanju.
5: Ništa tudi.
0: Pa Natalie Imbruglia in Pink v našem ritmu še pred 3.

0: Radio Velenje. Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V državni zbor vložena interpelacija zunanjega ministra Kajzerja. Enotni Rusiji dvotretinska večina v parlamentu. Vreme danes bo spremenljivo oblačno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. V državni zbor je bila danes vložena interpelacija o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. Zunanji minister ne uživa več potrebnega zaupanja za odgovorno vodenje ministrstva med drugim zaradi politične odgovornosti, ki jo kot minister nosi za slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi slednja obsodila širjenje nezakonitih izraelskih naselbin, so v vloženi interpelaciji zapisali opozicijske SD, Svoboda in Levica. Vladajoča ruska stranka Enotna Rusija je prepričljivo zmagala na parlamentarnih volitvah. Po preštetju skoraj vseh glasov je prejela 57,83% podpore in bo imela v Dumi 355 poslanskih sedežev, je sporočila osrednja volilna komisija. To je najboljši rezultat v zgodovini stranke predsednika Vladimirja Putina, ki je na oblasti že več kot 20 let in je s tem ohranila dvotretinsko večino. Trije mladoletniki so v nedeljo na območju Grosuplja prerezali električne vodnike ob progi in jih odnesli na drugo lokacijo, pri čemer so jih zadržali občani, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Kot so pojasnili, vlakovni promet ni bil ogrožen, saj vodniki niso bili v uporabi. Borilna veščina MMA prodira proti olimpijskim igram. Na letošnjih azijskih igrah na Japonskem se je nekdaj preziran šport že uvrstil v program. Želja je status olimpijskega športa. Šport, ki je bil nekoč v številnih delih ZDA prepovedan in ga je ameriški senator John McCain označil za človeški petelini boj, je danes daleč od svoje nekdanje podobe. MMA je globalno prepoznaven šport, ki si želi tudi olimpijsko priznanje.
0: Vreme.
1: O vremenu pa je dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Zapihal bo vetro severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter z severnih smeri, na Primorskem burja.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa...
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica.
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
10: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
11: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
10: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
13: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
14: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
13: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
15: Radio Velenje.

0: Ovirajo promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora pri počivališču Zima. Zastoje pa so na štajerski avtocesti v smeri Avstrije od Pesnice in vse proti mejnem prehodu Šentil, pa tudi na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici oboje proti razcepu za Dobrova. Vseh zastojih tudi delovnih zaporah prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Še radarske kontrole preverimo. Na štajerski avtocesti poročate, da je eden na nadvozu med trojanskimi predori merijo v smeri Celja tam previdno. Sicer pa želimo srečno vse do cilja. Za sveže informacije z cest pa računamo tudi na vas. Radar je zastoje ali nesreče. Nam sporočite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 6 čez tretjo. Jasa, res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano na smejani, rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, res je.
0: Res je in danes na zadnji poletni ponedeljek, dragi moji, jaz predlagam, da še izkoristimo sonce, ker jutri zjutraj bo kar konkreten šok.
2: Ja, večinoma samo od 5 do 10 stopinj, ponekod pa tudi komaj nad nično, nad lediščem. Ne? To še bolj grozno zanimljamo. No in če greste zgodaj doma, pripravite kaj toplega.
0: Tako, skratka, jutri zjutraj bomo spet vsi Slovenci enotni. Dej mi bundo!
2: Ja, popoldan, ko se bomo pa morali sleč, pa ja, predlagam, da imate s seboj še kako potovalko.
0: Ja, potovalko za bundo. Za bundo.

0: Dej, naš še zadnji poletni ponedeljek je prav, da slišimo mojo najljubšo poletno pesem I'm Yours v ritmu pozitive. 15 minut pa je čez tretjo.
1: A, si se sprožil. No, če se doma že dogovarjate, recimo, kam bi se odpravili prvo oktobrsko soboto, ja, imamo en odličen predlog za vas, pri katerem boste potem težko slišali, men se pa ne da.
0: Ne, tega se ne sliši.
1: Ne.
2: 10 sekund za hura zmago.
3: Yes!
0: V soboto 3. oktobra Baby Center pripravlja veliki hura družinski dan v AMZZ centru varne vožnje na Vranskem in če imate doma otroke, ki jim energije nikoli ne zmanjka, jih pripeljte. Ob 10. dopoldan do 4. popoldan jih čaka toliko dogajanja, da bo zvečer verjetno še največ energije ostalo vam. Na odru bodo pa namreč Vila Eksena in Superjunaki, pa Tinkara Fortuna, pa Gas Kras in zmagovalci natečaja Zvezde prihodnosti in Nika Zorjan.
1: Ampak ne bo pestro samo na odru, ne?
0: Res je.
1: Otroci bodo lahko ustvarjali, se igrali, preizkusili prometne poligone ali s poganjavčki ali kolesi.
0: Tako.
1: Starši pa boste lahko tudi izkusili varno vožnjo na poligonih AMZS. Pomemben podatek, vstop je brezplačen. Na dogodek se le prijavite na babycenter.si, ampak pohitite. Prvih 500 prijavljenih družin ob prihodu čaka še bogata darilna vrečka presenečenja.
0: O, to presenečenje me res zanima. In ker pri nas v ritmu pozitive radi poskrbimo še za kakšno presenečenje, bomo ta teden skupaj z Baby Centrom vsak dan podarili darilno kartico vrednosti 40 evrov. V nagradni igri 10 sekund za hura zmago boste morali v 10 sekundah našteti 3 stvari povezane z otroki in družinskim življenjem.
1: Za sodelovanje pošljite SMS z vsebino Baby Center na 041 309 300 in danes okoli 6:30 bomo že poklicali prvega sodelujočega.
2: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hurra!
2: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na Baby.

0: Ambasadori pozitivo stvarjajo sončno vzdušje tudi, če je na nebu polno oblakov. Oni so pripravljeni na vse. Skupina Kingston v ritmu pozitivo 20 minut je čez tretjo.
1: No, naslednji gospod pa je bil tudi pripravljen na vse v svoji glasbeni karieri. V osnovi je bil, ja, kaj, reper, ne?
0: A reper je bil on dejansko?
1: Mr. Probes je imel najprej pripravljen hip-hop material, potem pa je pokazal še malo drugačno stran, pa je zapel pesem, ki jo slišimo na delovanju, potem pa je prišel še remix Robina Schulza in stvar je dobesedno eksplodirala po Evropi.
0: Ja,
1: včasih ti karijera očitno kar samo pove, v katero smer moraš.
0: Ja, a ni zanimivo, ti leta gradiš neko rap karijero in pol enkrat zapoješ in ti cel svet reče, ja super, od zdaj naprej pa kar tako naprej, a prav? In še dobro, da je zapel. Mr. Brown's Waves v nadaljevanju, pa Petar Grašo in Tight Fit za span levček v nadaljevanju.
2: Radio Velenje. Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
3: Robeta išče prav tebe. Robeta v Tiškem Vrhu zaposli monterja za sestavo avtodomov. Čaka te zanimivo delo, urejeno delovno okolje in dobra ekipa. Prijavi se na eva@robeta.si ali pokliči 041-388-422. Robeta, sestavljaj prihodno z nami.
4: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
5: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boj za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: lokalno.
1: V Velenju se v teh dneh začenja obnova podvoza pri Esotehu, je povedal župan Peter Dermol. Gre za zahteven poseg na državni cesti, ki vključuje poglobitev podvoza. Ta bo omogočila, da bo tovorni promet potekal zunaj mestnega središča. Prenova bo tako pomembna za preusmeritev tovornjakov iz urbanega območja in razbremenitev prometa v mestu. Dermol je ob napovedi poudaril, da občina pri prizadevanjih za prenovo državnih cest ne bo popustila.
2: Radio Velenje.

0: Najboljše domače in Radio Velenje. Pogled v nebo.
1: Šoštanj, Polzela, Vojnik 18, Celje, Novo mesto 19, Metlika, Slovenska Bistrica 20 in Lenart 22 stopinj. Danes bo vreme še malce mešano, temperature tja do 23 danes. Jutri nas potem čaka precej sonca, ampak zjutraj bo treba kakšno jopico ali pa dve, okoli 7 stopinj bo, čez dan pa prijetnih 21. Sreda bo še sončna, v četrtek pa se bo pooblačilo in lahko da bo tudi malce zagrmelo, ker očitno jesen že počasi prihaja po svoje.

0: Radio Velinje.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Avstrije od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentilj, pa na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici, tako kot običajno proti razcepu za Dobrova, pa tudi na cestah Celje Tehare ter v Novem mestu med Krko in Revozom. Obvestilo po noči med 23. in 4. uro zjutraj bodo na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari na priključku Ljubljana Center 30-minutne popolne zapore zaradi del. Kaj pa radarji? Enega ste opazili oziroma je še vedno na štajerski avtocesti na nadvozu med trojanskimi predori, meri pa v smeri Celja. Vozite previdno, za sporočanje o zastojih, nezgodah ali radarjih pa je vedno na voljo brezplačna 0813-02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Ura je 6 minut čez pol četrto v ritmu pozitive, ko smo vaša družba še vedno Rok, Nuša in Luka. In če imate danes še kaj prostora v rezervoarju, pa tudi časa, pojdite tankat, ne? Kajti jutri bo... uganili ste dražje. 95 oktanski bencin naj bi bil po novem okoli evra in 78 na liter, kar je dobrih 5 centov več. Pri 50 literskem tanku je to cirka 2,5 evra več. No, dizel pa naj bi šel na 1,99 €, torej se bo podražil za slaba 2 centa na liter.
2: Saj veš, ko mogoče gre pa za ono tisto, veš, psihološko foro, veš, tako kot trgovci, ki postavijo cene na 99 centov na koncu, veš, pa bodo mogoče ljudje pomisliti, da gre za kako super akcijo.
1: Ja, veš. Recimo, dizel samo 1,99 € za liter.
2: Nekaj takega, ja. Se pravi, danes praviš poln tank,
1: ja.
2: Jutri pa, kaj, samo še previdno gledamo kazalec, kako gre dole.
1: Ja, ti kar previdno gledaj, ja, ker se spoh nimaš avta, ne.
2: A vidiš, končno se mi je moj neizpit začel finančno obrestovati, nekaj mora biti.

0: Cool Sky, naša Vesna Bisarvič, v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je do četrte. In če ste že kdaj na družinskem izletu 3 ure gledali svoje otroke na igralih in si mislili, no, a imamo danes kaj tudi za odrasle, za starše, pa vam bo ta novica precej všeč.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Yes.
0: Tako, v soboto 3. oktobra Baby Center nas vabi na hurra družinski dan v AMZS Center varne vožnje na Vranskem. Luka, mene je pri vsem tem skupaj najbolj pritegnilo to, da imate tokrat tudi starši svoj program. A si videl ti to?
3: Pravilno.
0: Na poligonih AMZS vas namreč čakajo praktični preizkusi varne vožnje, pa taksi drift, pa zdrzatka in preizkusi različnih asistenčnih sistemov. Skratka, priložnost, da za volanom doživite nekaj česa, na običajni poti v službo raje ne bi.
3: No, super, da je nekaj tudi za nas starše, ampak otroci bodo lahko med tem tudi uživali, ne? Ob različnih animacijah, ustvarjalnih delavnicah, prometnih poligonih, spoznavali delo gasilcev, yes, reševalcev in policije.
0: Tako.
3: Pa imamo še glasbo, za zabavo poskrbijo odlična Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena bo tam s svojimi superjunaki in ansambel Gaz Kras.
0: Gaz Kras,
3: in to v soboto ponavljamo 3. oktobra med 10. do povdne in 16. četrto uro popovdne. Vstop je brezplačen, prijavite se le na babycenter.si. Prvih 500 prijavljenih družin pa v prihodu čaka darilna vrečka presenečenja.
0: Tako, in eno zelo lepo presenečenje pa lahko osvojite tudi pri nas, skupaj z Baby Centrom. Ta teden vsak dan podarjamo darilno kartico vrednosti 40 evrov. V nagradni igri 10 sekund za hurra zmago bomo nekoga poklicali in mu dali 10 sekund, da našteje 3 stvari povezane z družinskim življenjem.
3: No, in če vam uspe, prejmete darilno kartico Baby Centra v vrednosti 40 evrov in to za 3 pravilne odgovore v 10 sekundah.
0: Tako enostavno.
3: Prijavite se, SMS pošljite z vsebino Baby Center na nič 41 309 300, danes okoli 17:30 pa se že slišimo s prvim sodelujočim.
1: 10 sekund za hura zmago.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaz Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hurra!
1: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Točno tako, več informacij tudi na spletni strani ritmopozitive.si, sicer pa na zadnji poletni ponedeljek. Pa še ena malo bolj divja poletna pesem, a veš, za vse z divjim življenjem.

0: Ricky Martin. Living la vida loca, una delle vanio per Michael Schulte in Broken Sunshine. E se era un po' casa lo sonso, è un ritmo positivo.
1: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Trgovsko-poslovni center Šoštanj praznuje 20 let. Od 24. septembra sodelujte v veliki nagradni igri z bogatimi nagradami. 24. oktobra pa se nam pridružite na praznovanju. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
3: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
4: Imaš razlog za praznovanje? Potem potrebuje samo še dobro družbo, velik prostor in nekaj dobrega na krožniku. Za vse to poskrbijo v gostilni Hren v Vinski gori, kjer sprejemajo tudi zaključene družbe. Gostilna Hren, kjer se dobro druženje še bolje začne.
5: Radio Velenje.

0: Sveženovice na Radiu Velenje.
1: Evropska unija Googlu zaradi kršitev zakonodaje naložila 400-milijonsko globo. Združeni narodi varnostni ukrepi ne sledijo razvoju umetne inteligence. Vreme, jutri bo sončno s svežim jutrom. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Irski regulatorji so ameriškega tehnološkega velikana Google kaznovali s 403 milijoni evrov kazni zaradi kršitve v zvezi s podatki o lokaciji uporabnikov. Poleg plačila kazni mora Google obenem v 6 mesecih uskladiti svojo obdelavo podatkov z evropsko zakonodajo. Odločitev sledi vrstam pritožb potrošniških organizacij, tudi Zvezi potrošnikov Slovenije. Model za obvladovanje tvegam povezanih z umetno inteligenco razpada, so v objavljenem poročilu o julijskem incidentu podjetja OpenAI opozorili strokovnjaki Združenih narodov. Ob tem ugotavljajo, da varnostni ukrepi ne sledijo razvoju zmogljivosti umetne inteligence. Danes vložena interpelacija opozicijskih strank SD, Svoboda in Levica zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja je izraz političnega obupa, je odzivo izjavil poslanec stranke SDS in predsednik odbora Državnega zbora za zunanjo politiko Franc Breznik. Dodal je, da interpelacija po svoji vsebini in političnih učinkih služi interesom Moskve in Teherana. V Ljubljani je danes ob mednarodnem dnevu miru potekal veteranski pohod za mir. Organizatorji so s tem dogodkom želeli spomniti na pomen miru in na geslo letošnjega svetovnega dne, ki poudarja, da moramo mir vsak dan aktivno graditi in vanj tudi vlagati, je na slovesnosti povedal predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič. Letošnji maraton v Slovenskih Konjicah bo imel posebnega gosta. V nedeljo ob 12. uri se bo na teku namreč prvič predstavil tudi humanoidni robot Jože, ki bo pretekel 100-metrsko razdaljo. Za nastop na maratonu se je pripravil v atletski šoli v Konjicah, kjer je dobil usmeritve za svoj tek, pa čeprav bo letos nastopil brez konkurence.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter z severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutrne temperature bodo v mraziščih in v alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 na Primorskem, ob burji do 14. Najviše dnevne pa od 17 do 21 na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
3: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
11: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
10: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
11: Kokos Boost 2026.
10: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
11: Prijave na kokos-boost.si. Kokos.

0: Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Avstrije od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentilj, pa na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova, pa na cestah Maribor Hoče, Celje Teher ter v Novem mestu med Krko in Revozom. Vseh zastojih seveda prosimo, naredimo in predvsem držimo reševalni pas. Radar v Belem Kliju ste opazili v Janežovcih na avtobusni postaji meri v smeri Ptuja. Naj pa bo danes previdnost vaš najboljši sopotnik. Za prometne informacije iz prve roke pa smo vedno dosegljivi na brezplačni številki 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: A tudi v Šentjurju je 5 čez četrto. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno rok režem. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
2: Hello, in danes je tudi svetovni dan hvaležnosti, pa da ne bo pomote, ne govorimo o tistem ameriškem zahvalnem dnevu oziroma Thanksgivingu.
0: Ne, ideja današnjega dne je predvsem bolj preprosta. Da se vsi za trenutek ustavimo in pomislimo, zakaj in za koga smo v življenju hvaležni.
2: Tako.
0: Mogoče se to komu to tudi povemo, ne? Ja, ker takšne stvari, nažalost, vse prepogosto ostanejo neizrečene. Ne?
2: In mi dva pa lahko eno zahvalo prava kar tako, je tako, Luka?
0: Vsekakor, ne. Tako da hvala vsem, ki dan preživljate z nama, tudi in predvsem zaradi tega, ker smo vsak dan vedno v ritmu pozitive.

0: si je simpatična. Colby Calais v Ritmu Pozitiva, skoraj 15 je čez četrto naše zadnji poletni ponedeljek.
1: Ja, če pa bi radi prvo oktobrsko soboto preživeli z družino, pa se skupaj zabavali in zraven naredili še nekaj dobrega za druge, potem imamo za vas en lep načrt.
2: 10 sekund za hura zmago.
0: Yes! V soboto 3. oktobra Baby Center pripravlja veliki hura družinski dan v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem, kar pomeni med 10. in 16. uro se bomo tam družili otroci, starši, babice, dedki, skratka dobrodošle vse generacije in poleg ogromno zabave bo imel dogodek tudi eno prav posebno dobrodelno noto. Tako.
1: Potekal bo namreč dobrodelni srečelov, katerega izkupiček bo namenjen Inštitutu Zlata Pentlica, ki pomaga otrokom z rakom.
0: Res plemenita zgodba. Ja.
1: Ob tem pa bodo za odlično vzdušje poskrbeli še Vila Eksena, superjunaki, Tinkara Fortuna, Gas Kras in Nika Zorjan ter številni drugi.
0: Yes.
1: Otroke čakajo ustvarjalne delavnice, prometni poligoni in animacije, starše pa tudi praktični preizkusi varne vožnje.
0: Yes.
1: Vsekakor poudarjamo, vstop je brezplačen. Na dogodek se prijavite na babycenter.si. Prvih 500 prijavljenih družin pa v prihodu čaka še bogata darilna vrečka presenečenja.
0: Jaz, in ker se lahko lep družinski dan začne že s kakšno lepo novico, bomo mi danes nekomu podarili darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. V naši nagradni igri 10 sekund za hura zmago bomo ob pol šestih poklicali enega izmed vas prijavljenih in dali na voljo 10 sekund, da naštejete tri stvari povezane z otroki in družinskim življenjem.
1: Še vedno imate čas za prijavo. Tri stvari v 10 sekundah za darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. Torej, ponovimo. SMS Baby Center, ključna beseda, na 041-309-300. Danes okoli pol šeste pa se že slišimo.
2: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hurra!
2: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na baby

0: Že kar nekaj generacij. Ja.
1: No, pa zanimivo, da te pesmi mogoče sploh ne bi bilo, če se ne bi nekoč na eni zabavi pač srečala ta pevka in pevec. Ne? Skupaj ste malo zapela, on je med petjem objel. Ja, vse skupaj je od daleč ali pa od blizu, ne vemo, no, opazoval njun producent. In pa ko je zagledal skupaj, si je rekel, ne, ja pa ta dva pa bi mogla posneti duet.
0: A res?
1: In kaj je bilo? Naslednji dan je bila ideja že v studiju. In nastala je naslednja pesem.

0: Veš, kaj zanimivo, ko sta ta to pesem posnela leta 78, verjetno nista računala, da bo skoraj da pol stoletja kasneje njun komad poslušala čist nova generacija na TikToku. Na TikToku, dejansko.
1: A to poslušaš?
0: Ja, na TikToku, dejansko. Ja, s tam Lenin v nadaljevanju, pa Niko Zorjan in Masajo, slišimo pa All for One, še pred pol četrto v našem ritmu uživancija. Hej!
2: Radio Velenje. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Zavod 4 Šušen vabi k vpisu Tresimirjev abonmajček. Otroke čaka 5 zabavnih in kakovostnih predstav, ki bodo poskrbile za veliko smeha in dobre volje. Prijave so možne tudi osebno v mestni galeriji Šušen od torka do petka med 16. in 18. uro. Vpis poteka tudi v abonma Lepi kamen za sezono 2026-2027. Program vključuje 5 komičnih predstav in koncert. Prijava pa je mogoča tudi osebno v mestni galeriji Šoštan od torka do petka med 16. in 18. uro. Radio Veli.

0: Velenje. Pogled v nebo.
1: Velenje, Trebnje, Žužemberk in Žalec 18, Celje, Mozirje 19, Lenart 21 in Maribor 22 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj pa kar frišno, okoli 7 stopinj čez dan se pogrejemo do 21, na vzhodu bo malo več oblakov, sreda bo potem še lepa, v četrtek popoldne pa prihajajo plohe, lahko tudi malce zagrmi, petek pa bo potem spet sončen, edino zjutraj zna biti ponekod megleno, tako da jopico jutar zjutraj gor, popoldne pa uživati na soncu.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste. Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Avstrije od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentilj, pa na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova. Kot vedno, vseh zastojih prosimo, naredimo in predvsem držimo reševalni pas. Previdno pa pokvarjeno vozilo stoji na počasnem pasu na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc pri priključku Ljubljana-Bizovik. Ko smo že pri ljubljanski obvoznici, po noči med 23. in 4. uro bodo na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari na priključku Ljubljana Center 30-minutne popolne zapore zaradi del. Radar v Belem Kliju je v Janežucih na avtobusni postaji meri v smeri Ptuja. Če opazite radar še kje, lahko vedno pokličete 0880 13 02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padao dež, pošao sabljena, jutra marina, ponosno sabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
4: Dobrih pet, čez pol peto je v našem ritmu. Luka, katerega v mesecu si ti rojen?
5: 10. Zakaj?
4: No, jaz sem 15. Zakaj na novice Svet 24 sem prebral članek, da ljudje, rojeni na 4 določene datume, ostanemo večno mladi po duši in to smo rojeni 1., 12. in 15. pa 27. v mesecu. Aha, in eni piše zaradi optimizma, aha, drugi zaradi energije in želje po novih dogodivščinah, mi rojeni 15. v mesecu pa je zato, ker smo ful povezani z Venero. Menda užitek nas ohranja lahkotne, pa ta naša družabnost, pa zabava, pa strast, kratka, mi znamo uživati življenje, tako piše.
5: Super, super. In zdaj imamo končno strokovno razlago, zakaj se ti pri 27-ih včasih še vedno obnašaš, kot da si 14, stari.
4: Pa, ne 14, čakaj, rekel sem lahkoten.
5: Vse dokaj ne stopiš na tehnico.

0: Največji pop izvoz iz Švedske, takoj za Abo in Roxette, Ace of Base, v ritmu pozitive, 15 minut je do pete in še dobrih 45 minut je na voljo, da postanete naš prvi tedenski nagrajenec in si priigrate svojih 40 evrov za v Baby Center.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Yes!
0: Samo še 45 minut na sloču prvega žreba v nagradni igri 10 sekund za hurra zmago, ki jo pripravljamo skupaj z Baby Centrom. Podarjamo darilno kartico v vrednosti 40 evrov, kot sem že povedal. Vse skupaj pa je napoved za veliki hurra družinski dan, ki bo v soboto 3. oktobra v AMZS centru varne vožnje na Vranskem.
3: Ja, družimo se od 10. do 16. ure, tam bo pestro za vso družino. Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena bo tam s svojimi superjunaki, pa ustvarjalne delavnice, prometni poligoni in tudi praktični preizkusi varne vožnje.
0: Yes.
3: Vstop je brezplačen. Prijavite se na babycenter.si in prvih 500 prijavljenih družin čaka še darilna vrečka presenečenja.
0: Yes, mi danes o 17:30 že pokličemo prvega sodelujočega. V 10 sekundah bo moral našteti 3 stvari povezane z družinskim življenjem in če uspe, osvoji darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov.
3: Ja, zato hitro, ni več veliko časa za sodelovanje, pošljite samo SMS z vsebino Baby Center na 041-309-300.
0: Tako, še imate čas, SMS še enkrat Baby Center 041-309-300, pol šestih pa se slišimo za prvih 40 evrov v Baby Centru.
1: 10 sekund za hura zmago.
4: Oči, gremo na hura družinski dan!
1: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
1: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
3: Na več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Torej, razlogov za veselje in smeh bo veliko, nekaj razlogov za jok pa predstavi legendarni Bob. Slišimo ga v uspešnici No Woman No Cry, še pred peto v ritmu pozitive, ko bo z nami tudi Daša in legendarni Eros.
1: Radio Velenje.
6: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
7: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Sloven Gradcu.
6: Vedno dobro založeni.
7: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
8: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
9: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.

0: Zveženovice na Radiu Velenje.
1: Evropska unija Googlu zaradi kršitev zakonodaje naložila 400-milijonsko globo. Uporabniki mobilnega omrežja v drugem četrtletju poslali več sporočil. Vreme, jutri bo sončno s svežim jutrom. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Irski regulatorji so ameriškega tehnološkega velikana Google kaznovali s 403 milijoni evrov kazni zaradi kršitve v zvezi s podatki o lokaciji uporabnikov. Poleg plačila kazni mora Google obenem v 6 mesecih uskladiti svojo obdelavo podatkov z evropsko zakonodajo. Odločitev sledi vrstam pritožb potrošniških organizacij, tudi Zvezi potrošnikov Slovenije. Slovenski uporabniki so v drugem letošnjem četrtletju opravili medletno 8% manj odhodnega fiksnega telefonskega prometa in približno enako količino odhodnega mobilnega prometa. Število poslanih sporočil SMS pa se je povečalo za 5%, količina prenesenih podatkov v mobilnem omrežju pa za 23%, je objavil statistični urad. Nekdanja vplivna članica stranke HDZ in dolgoletna županja Knina Josipa Pleslič, ki je po aretaciji leta 2020 postala ena od srednjih figur več velikih korupcijskih afer, je priznala krivdo zaradi prirejanja subvencij državnih izpitov in drugih primerov zlorabe položaja. Sodišče v Zagrebu jo je obsodilo na 20 mesecev zapora. Letošnji maraton v Slovenskih Konjicah bo imel posebnega gosta. V nedeljo ob 12. uri se bo na teku namreč prvič predstavil tudi humanoidni robot Jože, ki bo pretekel 100-metrsko razdaljo. Za nastop na maratonu se je pripravil v atletski šoli v Konjicah, kjer je dobil usmeritve za svoj tek, pa čeprav bo letos nastopil brez konkurence.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter z severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutrne temperature bodo v mraziščih in v alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 na Primorskem, ob burji do 14. Najviše dnevne pa od 17 do 21 na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.

0: in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova. Sicer pa tole obvestilo: po noči med 23. in 4. uro zjutraj bodo na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari na priključku Ljubljana Center 30-minutne popolne zapore zaradi del. O radarskih in policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če jo ki opazite kakšno, pa jo zatožite na brezplačno 0880 13 02.
1: Bodimo varni.
2: Tudi v Šoštanju peče s peto. Dobrodošli v nov teden užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Nadaljujemo ponedeljkovo popoldne skupaj, Rok Režem, Nuša Rojs in Nuka Žerjav.
0: In ja, danes se seveda čestitava vsem, ki praznujete rojzni dan, enega slavljenca pa vendarle morava posebej izpostaviti.
2: Tako, dejmo, danes praznuje Tadej Pogačar, eden najboljših kolesarjev na svetu. Naš veliki športni jaz dopolnjuje 28 let.
0: O, moj bog, pri 28-ih stari ima za sabo že toliko enih uspehov, da bi jih večina športnikov z veseljem sprejela za celotno kariero.
2: Se strinjam, tako da Tadej, vse najboljše tudi iz ritma pozitive. Veliko zdravja, sreče in še veliko kilometrov z dvignjenimi rokami v cilju.

0: Bruno Mars je odvrgel svojo granato v ritmu pozitive. Ura je 14 minut čez 17, mi pa še vedno vabimo k bombastični nagradni igri in če ste danes že vsaj trikrat pomislili, da bi se prijavili v našo nagradno igro, pa ste si pol rekli, ma ja bom pol, zdaj je ta pol, čez 15 minut že kličemo.
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Še zadnjič pred današnjim žrebom vas skupaj z Baby Centrom vabimo v nagradno igro 10 sekund za hura zmago. Danes ob pol šestih, torej čez dobrih 15 minut pravzaprav nekoga pokličemo in damo 10 sekund, da se našteje tri stvari povezane z otroki in družinskim življenjem. Za uspešno opravljen izziv pa podarjamo darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 €.
2: Ja, ob tem pa ne pozabite še na veliki hura družinski dan, ki bo v soboto 3. oktobra v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Gre za brezplačen dan za vso družino, poln glasbe, zabave, ustvarjanja in doživeti. Na dogodek se prijavite na babycenter.si, prvih 500 prijavljenih družin pa čaka še bogata darilna vrečka presenečenja.
0: To, mi pa smo že zdaj čisto blizu današnji nagradi, še enkrat 40 € v babycentru, tri stvari v 10 sekundah, ok? Prijavite se z SMS sporočilom babycenter na 0413-09-300.
2: Samo še 15 minut, pa že kličemo.
0: Babycenter 0413-09-300, pa v šestih pa se slišimo z nekom, ki bo imel 10 sekund časa za svojo hura zmago.
1: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
1: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

Kar je res, je res, je prepeval primorski Slavček, Slavko Ivančič, v ritmu pozitive, ko smo vaša najboljša popodanska družba, še vedno Rok, Nuša in Luka. Ja, no, prav fajn družba pa sta bila tudi naslednja dva.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.
0: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Mestna občina Velenje je minuli konec tedna praznovala občinski praznik. Na svečani seji so podelili najvišja občinska priznanja, ambasador občine pa je postal Robert Hrgota. Sobotno dogajanje so zaznamovali predstavitev društev Tek očkov ter večerna koncerta skupin Pepel in Kri in Joker Out na Visti. V nedeljo so se na Titovem trgu predstavile krajevne skupnosti, župan Peter Dermol pa je sprejel novorojence in Guinnessovega rekorderja Roberta Gotarja.
2: Radio Velenje.

0: Najboljše domače in Radio Velenje. Pogled v nebo.
1: Okay, Mislinja 16, Šoštan 18, Novo mesto, Prebold, Ptuj, Lenart 19, Žužemberk in Laško pa okroglih 20 stopinj. Po noči se bo zjasnilo, jutri nas čaka lep, skoraj da jesenski dan, zjutraj okoli 7 čez dan do 21 stopinj, sonca bo kar nekaj, le proti vzhodu bo malce več oblako, v sredo bo podobno lepo, v četrtek bo popoldne že bolj mokro popoldne, petek pa potem spet prinese sonce, skratka jutri in v sredo bo vreme kot naročeno za kakšen sprehod, preden nas v četrtek spet malo poškropi.

0: Radio Velinje.
1: Dobre novice prihaja z cest na našem območju, kjer v prometu trenutno ni večjih posebnosti. Zato ponovimo le tole obvestilo. Po noči med 23. in 4. uro zjutraj bodo na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari na priključku Ljubljana Center 30-minutne popolne zapore zaradi del. Tudi o radarjih ne poročate, če opazite kaj kakšnega ali pa zastoj oziroma nezgodo, nas pokličite na 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni. Radio Velenje.
3: Ako bo padao dež, pošao sabljena, jutra marina, kodo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
4: Točno 5:30 je. V našem ritmu cel dan jih že iščemo. Čas je, da spoznamo starša, ki v 10 sekundah reši svet. Pripravljeni? Gremo.
2: 10 sekund za hura zmago.
4: Yes. Torej, v ritmu pozitive skupaj z Baby Centrom danes prvič igramo 10 sekund za hura zmago. Naša naloga je preprosta, poiskati nekoga, ki v 10 sekundah našteje 3 stvari povezane z družinskim življenjem. Če vam uspe, da mu odnesete darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov za to. Halo, dober dan, koga smo dobili?
5: Tanjo.
4: Tanjo, pozdravljena, Tanja. Rok in Luka tukaj v ritmu pozitive. Odkot se nam oglašate?
1: To so pa eni najlepši konce Slovenije. Tanja, a smo vas mogoče pri čem zmotili?
5: Ja, evo, glih, koselo jem.
1: Potem pa dober tek.
4: Dober tek, Tanja. Dober tek. Tanja, mi imamo za vas danes eno zelo posebno nalogo, ampak preden se spustimo v teh 10 sekund, da se malo spoznamo, koliko otrok ima Tanja doma, koliko so stari.
5: Eden je 12, eden je pa 19.
1: Pa imate že kar nekaj izkušenj tudi. Povejte mi, Tanja, kdo je pri vas doma bolj strog? Zdaj, vi ali otroci? Doma, res dejansko zadnjo besedo, ne?
5: Ja, kar jaz.
4: Kar vi, ok. Ampak če imate besedo prav, kot ta zadnjo besedo, pa vemo, kdo je zmagal, Tanja.
5: Zdaj se prilagodimo, no, tako bom rekla.
4: Okay,
5: ne,
4: okay.
5: To je v testu, ne?
4: Niste sam vidno, vedno vi.
5: Ne, jaz prav, ja.
4: Okay.
1: Tanja, mi starši imamo ponovadi en stavek tako doma, ki ga potem ponavljamo v nedogled, ne?
4: Mm-hmm.
1: A imate pri vas doma tudi kaj takega, mogoče tisto, tak, kot bi rekel, ko se sami sebi že zdite, taka pokvarjena plošča, ne?
5: Ja.
4: A tudi?
5: Seveda, tudi.
4: Ok, ja. Kakšen pa je ta stavek?
5: Ja, boš kaj
1: pospravil
5: za
1: seboj? Aha, no, ampak ta stavek je že odličen trening za našo nagradno igro.
4: Ja, ja.
1: Ampak danes ne bo treba 3-krat ponoviti iste stvari, ampak naštet 3 različne.
4: Tako, zato se kar vržimo v izziv, Tanja. Za res gre, čaka vas darilni kartica Baby Center v vrednosti 40 evrov. Vaša naloga je, da v 10 sekundah naštejete 3 stvari po najinih navodilih. Luka bo spremljal čas, jaz vam povem nalogo. 10 sekund pa se začne, ko rečem zdaj. A ste pripravljeni?
5: Dobro.
4: Ok, cool. Za 40 evrov v Baby Centru, Tanja. Ste pripravljeni? Naštejte 3 stvari, ki jih starši vzamejo s seboj na plažo za otroke. 3, 2, 1, zdaj. Luka, štej.
5: Žoga, potem blazina.
1: Pet.
4: Ja?
1: Pest.
4: Pa?
5: Očala za vodo.
4: Pa očala za vodo, to!
1: 8 sekund.
4: Evo, to je zmaga. Bravo, ja, Tanja!
1: Čestitke, evo, 3 stvari v 10 sekundah in derilna kartica Baby Centra v vrednosti 40 evrov je vaša.
5: Ja, hvala lepa.
4: Tanja, čestitke. Povejte, je bilo lažje oziroma ali težje, kot ste prečakovali, ali je zato to za vas en običajen družinski tempo?
5: To je čisto
4: okej. Okay. Je čisto okej. Okay. Tanja vsega hudega navaja na kol. Še enkrat čestitke. Želiva vam veliko veselja ob nakupovanju v Baby Centru doma, pa kar povejte, da ste danes družinskim znanjem prislužili 40 evrov, prav?
1: Ja, pa ne pozabiti, ne, še na hure družinski dan. Dobimo se v soboto 3. oktobra na Vranskem. Upam in verjamem, da se vidimo tudi tam.
2: 10 sekund za hura zmago.
6: Oči, gremo na hura družinski dan!
2: Nika Zorjan, Team Gara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
2: Hura! Družinski dan s Baby centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycentrum.com.

0: najlepših besed v slovarju, stej v ritmu pozitive, ostani, lepo je to slišati od nekoga, ki te ima rad. Malo manj lepo pa od šefa, ko imaš že jakno na sebi, na ponedeljek.
1: Sploh na ponedeljek, ja. Ampak evo, prvi dan tedna smo dal čez, zdaj imamo pred sabo še cel večer, pa ga ne bomo kar podarili jutrišnjemu seznamu obvezno.
0: Ne, okay, ne? Točno to, ja. Tak lep dan je danes, da pokličemo maj prijatelje, da gremo maj ven, da naredimo kaj spontanega, ker tudi ponedeljek, moram priznati, si zasluži kakšno zgodbo, ki jo bomo pa še v petek pripovedovali, ja. Ni res?
1: Ampak hkrati ne pozabi sploh ti rok, jutri je še vedno delovni dan.
0: Ja, Luka.
1: Čeprav jaz sem pri teh letih že zadovoljen, če se zvečer kam odpravim, pa se vrnem še isti dan, ne? To je super.
0: No, jaz sem glih razmišljal, če bi šel danes po službi sam na eno pijačo.
1: Ja, se vemo, kako je ta samo ena, ne? To večkrat se izkaže za, če se tako strokovno izrazim, za nenatančno mersko enoto.
0: No, vidiš, in točen za to ne obljubljam več številk. Evo, pa smo tam na Bar Songu nadaljevanju, pa oče Dalmace, Oliver Dragojevič bo v naši družbi še predčesto. Naj bo ponedeljko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si. Pozor Šaleška. Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka. Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Minuli konec tedna je mestna občina Velenje praznovala občinski praznik. Praznovanje se je začelo svečano sejo in nadaljevalo s predstavitvijo društev ter tradicionalnim tekom očkov. V nedeljo pa so se predstavile še krajevne skupnosti. Na osrednji slovesnosti so podelili najvišja občinska priznanja. Letošnji ambasador mestne občine Velenje je postal Robert Hrgota, ki je ob prejemu priznanja priznal, da ga je tokrat prevzela prav posebna trema.
2: Ja, v bistvu čez celo prireditev je zmer, bom rekel, mi je bilo zmer teže. Večjo tremo sem čutil, da sem na eni tekmi, ampak omenil sem tukaj je bilo nagrajencov, ljudi, ki so res pustili pečat v mestni občini in nekako čutiš potem tisto odgovornost, da če so izbrali tebe, da nekako nadaljuješ oziroma da nadaljujem to pot nekega načina življenja, nekega pristopa, ki mogoče je pripeljalo do te točke in ostanem zvest sebi in pa mestni občini.
3: Radio Velenje. Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Radio Velenje.

0: Športni portret.
1: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Športni portret. Ta mesec se bo Velenčan Nec Bezjak na stopnicah Velenjskega gradu podal na 24-urni dobrodelni izziv Dih 5. Kot astmatik bo poskušal prehoditi 8848 višinskih metrov, kar predstavlja višino Mount Everesta. Če mu uspe, bo postal prvi v Sloveniji in šele 17. Človek na svetu s tem dosežkom in prvi astmatik. Z izzivom zbira denar za Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, natančneje za letovanje na morju za otroke s potrjenimi dihalnimi problemi. Več o projektu izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Velenčan Nec Bezjak se bo na stopnicah Velenjskega gradu podal na 24-urni dobrodelni izziv Dih 5. Kot astmatik bo poskušal prehoditi 8848 višinskih metrov. Zanimalo nas je, kako je prišlo do ideje, da Nec sploh premaga višino Everesta.
2: Ja, zdaj, ko sem se odločil za ta izziv, ne da ga bom upravljal, sem iskal primerne lokacije. Zdaj je tudi sam ta Everesting ima več kategorij, se pravi, lahko v bistvu je kolesarjenje, potem je tek, hoja, to sem pa tudi opazil, da je v bistvu stopnični Everesting. To pomeni, da moraš to višino upraviti izključno na stopnicah. Se pravi, lahko so zunanje in notranje in pa sem nekaj dobro idejo, ker me je fasciniralo, da je pač tega bilo najmanj upravljenega, potem sem celo ugotovil, da v bistvu dobeden Slovenc se še ni loto tega izziva. Je pa po drugi strani najtežje, ne? In glede na to, da sem Velenčan, je ta grad vedno bil tak ful dober pa fascinanten, pa se rekel, da bo malo probo te stopnice, če bi bile, kaj bi se odnesla za ta izziv. Na koncu se mi zelo super ideja, tega na koncu sem se odločil za stopnice na ta moj domač Velenjski grad. Glede na to, da sem glede tega, lahko rečem amater, ker imam kljub temu redno zaposlitev, je vse to še malo težje, ker moram dejansko koristiti vikende, ko sem prost, ne, da lahko ti daljše razdalje upravljam. Zdaj tudi letos za mano ene dobra 2-3 mesec res treningov specifičnih. Leto smo imeli res hudo poletje in dejansko je bilo res nemogoče razmere za treniranje. Treniral sem največ časa na stopnicah, ampak zaradi, kot že tudi omenjene vročine, pa so pare, kar je meni kot astmatiku še težje. Sem dejansko ostal ob 1-2 zjutraj po noči pa začel hoditi do podneva, dokler je pač še tista neka zdrava meja dopuščala.
1: Izziv bo vsekakor stresen in naporen. Kje so skrite pasti tega izziva, pa izvemo čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Dobrodošli v drugem delu oddaje, kjer se pogovarjamo z Nejcem Bezjakom, ki bo konec meseca kot astmatik poskušal prehoditi 8848 višinskih metrov. Kaj bo najtežje tekom tega preizkusa?
2: Bojim se, na nek način nečesar, vem, da utrujen ali bo, da bo kuda potem po nekih, ne vem, 12-15 urah vedno večja, ker pač temu se ne da izognati. Zdaj, z temi treningi sem neko spravo telo, da deluje čim dlje, brez bolečine. Zdaj pa enostavno se pač mora sprijazniti, sprejeti bolečino in z njo ostajati ure in ure, dokler telo zdrži oziroma glava. No, tudi psiha bo tukaj kar zahtevna, ker je ni samo fizična, tudi psihična, ker dejansko ponavljaš zelo kratek vzpon. Jaz nekje hodim, planiram, no, da bom hodil gor okrog 4 minute pa pol, 3 minute dol. Ti da se lahko predstavljate, 24 ur hoje, skoraj da ne prekinjenje po eni nisti progi. Dejansko vidiš samo stopnice, kamen, nič kaj okrog sebe, tako da je tudi, kar se tiče monotonosti in psihe, to ker je en tak res izziv.
3: Kaj menite, da bi vam pomagalo družba, ljudje, vzpodbujanje, navijanje?
2: Ja, jaz mogoče na nek način malo poseben človek in dejansko se sicer tudi ne rad izpostavljam, ampak glede na to, da sem se na koncu odločil, da pač bo to dobrodelno, se zavedam, se pač da mi treba izpostaviti, da pač ta stvar doseže čim večji obseg ljudi, da lahko čim bolj tudi pomagamo, ne. Načeloma pa nekot najbolj delujem sam sabo v tišini, brez ljudi, tudi na vse daljše pohode letos, ko sem jih opravil, sem dejansko hodil sam, brez glasbe, brez podcastov, brez telefona, sam sabo, tako da sem na nek način tudi treniral psiho. Sem pa se zdaj tudi odločil, da vsaj delo, ko bo noč, ko se mi zdi, da bo pač najtežje, da bom sabo imel par dobrih športnikov, ki so že pravljali podobne izzive in mi bojo v neko tako psihično pomoč, ampak res v zelo majhnem številu.
1: Dodamo lahko le srečno, Nejc, na tvoji poti proti vrhu. To je bila oddaja Športni portret, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik. Spraševala je Jana Titan. Znova se oglasimo prihodnji petek.
0: Športni portret. Prva pomoč.

0: skupaj narediva.
1: Prva ponovitev.
2: Šaleška danes. Pozdravljeni ob spremljanju informativne oddaje Šaleška danes. Minuli konec tedna je bil Velenje v znamenju občinskega praznika. V prvem delu oddaje bomo preverili, kako je praznovanje potekalo in kaj vse se je v teh dneh dogajalo. Dotaknili pa se bomo tudi aktualnega tedna mobilnosti. V Velenju je danes zaprta rudarska cesta, kaj pa se bo še dogajalo, izveste po naslednje.

0: Šaleška danes. Minuli konec tedna je mestna občina Velenje praznovala svoj občinski praznik. Pestro dogajanje se je začelo svečano sejo, nadaljevalo s predstavitvijo društev in tradicionalnim tekom očkov, v nedeljo pa so se s svojim programom predstavile še krajevne skupnosti. V Domu kulture Velenje je pretekli petek potekala osrednja občinska slovesnost, na kateri so podelili tudi najvišje občinska priznanja, ter se poklonili posameznikom in organizacijam, ki so svojim delom pomembno prispevali k razvoju mesta. Letošnji ambasador mestne občine Velenje, Robert Hrgota, je priznal, da ga je tokrat presenetila prav posebna trema. Konec leta 2020 je prevzel vodenje slovenske moške reprezentance v smučarskih skokih. Pod njegovim vodstvom so slovenski skakalci osvajali olimpijske medalje, naslove svetovnih prvakov in zmagovali tudi na največjih tekmah. Toda tokrat ni šlo za skoke. Nekdanji Velenčan je med drugim dodal.
1: Predvsem neka čast, odgovornost, da nekako ponos, da lahko predstavljam občino Velenje, mesto Velenje, doma v tujini, s komor pa se pogovarjam, povem s ponosom, s kje prihajam in nekako mesto, ki me je oblikovalo, mi je dalo vse, kar imam, se mi zdi lepo, da če imam možnost to vrniti mestu, to naredim za sebe.
0: Praznična sobota je prinesla zdaj že tradicionalna dogodka, Velenje se predstavi in tek očkov. Dopoldne je bilo namenjeno predstavitvi Velenja, njegovih organizacij, društev in skupnosti. Del dogajanja pa je bil tudi tradicionalni tek. Praznično dogajanje se je iz Titovega trga preselilo zvečer na Visto, kjer je vrhunec sobotnega večera predstavljal nastop skupin Pepel in Kri ter priljubljenih Joker Out. Včeraj pa je na trgu potekalo še praznično dogajanje s kulturnim programom, domačimi okusi in številnimi druženji. Župan Peter Drmol je sprejel novorojence z družinami ter Guinnessovega rekorderja Roberta Gotarja, ki je poudaril pomen vztrajnosti tudi v najtežjih trenutkih. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Ko so mi dali sodelavci idejo o tem, da bi današnji dogodek na takšen način organizirali, sem vsem bil nekoliko skeptičen, da bodo ljudje se odzvali na nedeljo in prišli sem v središče našega mesta. Ampak ja, takrat sem danes, to seveda ugotavljam, bil v zmoti in res imamo čudovit dogodek, čudovit kulinaričen dogodek, krajevne skupnosti, ki so se odzvale, občanke in občani, krajanke in krajani, res čudovit dogodek. Tako da sem počaščen, ponosen, da lahko 67. obletnico obeležimo na takšen način. Tudi v letošnjem letu se še enkrat več pokazalo, da je vsako praznovanje nekaj posebnega in vsako praznovanje prinese neke nove občutke, nove priložnosti in glede na to, da Velenje letos

0: Sveti krajevni skupnosti res in mestnih četrti res izjemno, izjemno dobro sodelujemo. Vse skozi smo konec koncev v kontaktu, odgovarjamo na aktualne izzive posameznih območjih in dokaz je tudi to, da potem, ko seveda povabimo te ljudi, da skupaj organiziramo nek dogodek, se odzovejo, pridejo, prenesejo svojo kulturo, svoje običaje iz svojega območja, svojo pozitivno energijo in to je garancija potem, da takšen dogodek tudi uspe.
1: Sprejem Guinnessovega rekorderja. Zdaj, kaka promocija je bila to za Velenje?
0: Ja, glede na to, da je zdaj seveda tudi ime mesta Velenje zapisano v Guinnessovo knjigo rekordov, pravzaprav promocija takšna, kot si jo zelo težko predstavljaš. Ni veliko seveda posameznikov, ki lahko z svojim doprinosom na takšen način v takšnem času seveda naredi takšno promocijo temu mestu in zato je treba časnemu ambasadorju, ki je postal v preteklem letu mestne občine Velenje, Robijo Gotarju, tudi iz tega mesta iz srca čestitati in če kdaj je potem tudi občinski praznik seveda pravi trenutek za to, da organiziramo ta dogodek in ja, tudi Robi je prišel svojo energijo za svojo zgodbo in popestril današnji praznični dan.
1: Še včerajšnjega večera se moram dotakniti, zdaj koncert je bil izreden, veliko obiskovalcev, kljub samo pa vam nekateri očitajo, kako to, da je to zaston?
0: Ja, ker je vsak praznični koncert bil brezplačen in tudi ta praznični koncert bo brezplačen tudi v prihodnje, ko sem stopil na oder, ko sem imel čas nagovoriti publiko, ko sem jaz videl to veliko število mladih ljudi v ospredju in starejših ljudi v ozadju, sem sam sebi rekel, evo, to je pa to. To je koncert, ki je konec konca tudi povezal različne generacije, izjemen dogodek in takšno število ljudi redko kdaj prepeljamo na visto in če takšno število ljudi praznuje z našim mestom, potem vidiš, da je bila pravzaprav tudi odločitev, da smo ta dogodek organizirali na visti prava in kot rečeno, da je takšen dogodek, ki je dostopen do vsem, kajti to je le praznik našega mesta in kot rečeno, to bo ostalo tudi v prihodnje tako.
2: V nadaljevanju pa o Evropskem tednu mobilnosti, ki se počasi končuje. Dogajanju se danes pridružujejo tudi v Velenju.

0: Šaleška danes. V teku je Evropski teden mobilnosti. Velenje pripravlja pester program aktivnosti za vse generacije. Rudarska cesta bo danes za en dan zaprta za promet, obiskovalce pa bodo čakale športne, gibalne in druge aktivnosti, namenjene spodbujanju trajnostne mobilnosti in zdravega življenjskega sloga. Letošnji cilj akcije je predvsem občane spodbuditi k razmisleku, kako se vsak dan premikamo po mestu in ali lahko kakšno pot opravimo peš, s kolesom, z javnim prevozom ali na drug trajnosten način, pravi Nika Korelc, koordinatorka na mestni občini Velenje.
1: Pripravili smo kar pester program za različne generacije. Imamo aktivnosti za otroke, šolarje, zaposlene in seveda tudi za vse občane. Med drugim bomo spodbujali prihod v službo brez avtomobila, otroke k aktivnemu prihodu v vrtec z belim zajčkom, pripravili smo akcijo s kolesom do kolesa, pa aktivnosti ozaveščanja o nepravilnem parkiranju. Osrednji dogodek bomo dan brez avtomobila, ki bo 21. septembra na zaprti Rudarski cesti. Takrat bomo del prostora namenili ljudem, pešcem, kolesarjem, otrokom, športu in druženju. Želimo pokazati, kako lahko prostor, ki ga običajno namenjamo avtomobilom, za en dan postane prostor za ljudi.
2: Kje pa mogoče vi vidite na splošno, pa tudi vi osebno, največji izziv pri zagotavljanju bolj trajnostne mobilnosti? Kaj bi morali storiti, da bi ljudje bolj uporabljali ta nadomestna sredstva, da bi več hodili peš s kolesom, torej po upravkih?
1: Ja, da so te poti dobro urejene, da so povezave urejene, da so dostopne.
2: Pa mogoče še kakšen vaš nasvet zdaj v tem tednu mobilnosti, kaj svetujete ljudem?
1: Želimo predvsem spodbuditi ljudi, da razmislijo o svojih vsakodnevnih potovalnih navadah.
0: Tudi v Šoštanju pripravljajo različne aktivnosti, s katerimi želijo občane spodbuditi k bolj trajnostnemu načinu potovanja. Med njimi izstopa dan brez avtomobila, ki bo jutri 22. septembra. Novost letošnjega dogajanja je tudi spodbujanje sopotništva. Klara Nahtigal-Obšteter.
3: Občina Šoštanj se letos že 13. pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti, ki poteka letos zopet kot lani pod sloganom Mobilnost za vse. To pomeni zmanjšanje uporabe avtomobila in predvsem več oblik trajnostne mobilnosti, kot je hoja, kolesarjenje, rolanje.
2: Zaupajte nam, katere aktivnosti že tečejo skozi vse leto in katere ste pripravili v tem torej tednu mobilnosti, kaj se bo še dogajalo.
3: Skozi vse leto spodbujamo zaposlene k trajnostnemu prihodu v službo. V septembru spodbujamo sopotništvo, to je letos pilotni ukrep za skupne vožnje. Označili smo tudi 5 parkirišč pri gasilskem domu z začasnimi talnimi označbami za sopotništvo, kjer lahko pustijo svoje avtomobile in se z nekom drugim skupaj odpravijo v službo ali po opravkih. Za najmanjše smo pripravili brezplačno šolo rolanja, ki poteka ta teden. Trenutno poteka tudi dvotedenski pešbus v Topolšici, kjer otroci skupaj s spremljevalci pridajo v šolo oziroma v vrtec peš. Osrednji dogodek bo pa v torek, 22. septembra, ko je dan brez avtomobila, in bo med 8 in 12 uro del ceste od trafike pa do Merkatorja zaprt in bomo ga namenili ljudem pa različnim aktivnostim. Tam bo potekala jutranja telovadba s šolo zdravja, kolesarski zajtrk za mimoidoče kolesarje, prometni poligon za otroke vrtca in šole, predstavitev starodobnih koles, kulturnico Gaberke. Obiskovalci bodo lahko preizkusili tudi posebno kolo, s katerim si bodo sami lahko proizvedli električno energijo.
2: Omenili ste, da spodbujate tudi zaposlene na občini, da nekako prihajajo v službo ali pa tu in tam vsaj peš. Kako pa občane spodbujate, da mogoče za krajše poti avtomobil zamenjajo za hojo ali pa kolo?
3: Tako sem prej rekla, to so potništvo, letos pilotna aktivnost, ko so označenih je 5 parkirnih mest pri gasilskem domu, pa tudi, da pridejo trajnostno v knjižnico in dobijo potem nagrado. v sodelovanju z regijskim centrom za mobilnost.
2: A imate kakšen odziv, kako mogoče so ljudje pripravljeni na sopotništvo, tudi nekako prihod v knjižnico peš?
3: Mislim, da je bil lani za prihod v knjižnico trajnostno kar v redu odziv, tudi nagrade so bile zelo lepe letos tudi, ampak za sopotništvo je pa letos prvič in še nimamo nekega odziva oziroma moramo še povprašati po terenu.
0: Če imamo le možnost, zakaj se ne bi danes odpravili kam peš ali pa vsaj z javnim prevozom. No, v nadaljevanju pa poudarki tokratne oddaje Šaleška danes.

0: Šaleška danes.
1: Precej dogajanja je zaznamovalo minuli konec tedna v Šaleški dolini. V Velenju smo obeležili občinski praznik, ob tem so se zvrstili številni dogodki in srečanja. V oddaji smo preverili tudi, kako je potekalo praznovanje, dotaknili pa smo se še tedna mobilnosti, ki je že prinesel pa še prinaša številne aktivnosti za spodbujanje bolj trajnostnih načinov potovanja. To je bila oddaja Šaleška danes, prijeten ponedeljek želimo.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.

Vem, da sem samo slab spomin. Po vsem tem je razpihan dim. Besede in dotiki, kot jih sploh ni bilo.

s tebou a raj na zemlji. Oprosti mi za vse i me ne pozabi. Srečen kot nikoli bil, draga sem s teboj. Vsem zdaj razgalil bi dušo in zate umrl nocoj. Brez tebe